0: Ascultă Radio România.
1: Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. Yes.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: este Domn.
1: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

cele mai bune prietene. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele, capitolul 18 cu versetul 24. Vecina și prietena mea, Sandy, s-a mutat anul trecut, dar mai avea câteva treburi de rezolvat, așa că s-a întors și a stat la noi pentru câteva nopți. Amândouă eram fericite să fim împreună în bucătăria mea în timp ce pregăteam cină. Mai bine de 15 ani, eu și Sandy am petrecut multe ore în bucătăria mea și a ei, gătind, distrându-ne și împărtășind momente frumoase la masă. Amândurora ne plăcea să gătim și să încercăm rețete noi, în special rețete pe care nu le-am mai încercat, sau rețete cu condimente neobișnuite. Pregătind împreună masa, mi-am amintit că unul dintre cele mai plăcute lucruri la a petrece timp cu Sandy este că ea știe unde sunt lucrurile în bucătăria mea. Nu trebuie să îi spun unde este folia sau unde țin cuțitele. Ea știe în ce sertar sunt acâmurile și în ce dulap sunt bolurile pentru salată. Timpul petrecut cu ea este o experiență ușoară și sociabilă. De lungul anilor, fie că am curățat cartofi, fie că am pregătit vreo nouă rețetă, am împărtășit multe lucruri. Bucuriile noastre, temerile pentru copiii și nepoții noștri, devotamentul nostru mutual în lucrare de voluntariat și chiar amintiri din copilărie. În ciuda faptului că nu am văzut-o pe Sandy de ceva vreme, ne-am pus la curent destul de repede cu ce s-a mai întâmplat, deoarece ne cunoaștem bine. Ca oameni, este important pentru bunăstarea noastră generală să simțim că suntem cunoscuți, că cineva ne cunoaște cu adevărat și ne acceptă așa cum suntem. Fără acest fel de acceptare, simțim doar singurătate și izolare. Noi suntem creați să fim ființe sociale, așa că nu este deloc surprinzător că relațiile reprezintă una dintre cele mai importante componente din viața noastră. Dar oricât de minunați pot fi prietenii noștri pământești, Iisus dorește să fie cel mai bun prieten al nostru. În 1 Corinteni 13 cu versetul 12, Pavel ne spune: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ce bucurie! Iisus ne cunoaște deplin și totuși El vrea să fie prieten cu noi toată veșnicia.

0: scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile. Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Știai că este o onoare sublimă să fii prietenul cuiva? Un sentiment unic poți trăi atunci când simți că cineva îți este prieten. Prietenii au mereu o vorbă bună la ei, te vor critica cu blândețe, tot ei vor pune umărul lângă tine când treci prin situații grele. De multe ori nu știm să ne comportăm ca prieteni. Îi dezamăgim pe ceilalți, ne dezamăgim pe noi și ajungem să-L dezamăgim și pe Dumnezeu. Cu siguranță ai și tu prieteni și astăzi te provoc să-i contactezi și să le mulțumești căci au ales să-ți acorde prietenia. Dar lui Dumnezeu, care este prietenul cel mai bun pe care l-am putea avea, îi se cuvine în permanență un mulțumesc. O zi plină de biruință îți doresc!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși, sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor. Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele. Dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În seria noastră din Cartea Efeseni am ajuns din nou în cele mai adânci subiecte teologice care produc unde seismice pentru unii, mai ales pentru cei cărora le zdruncină presupozițiile teologice. Pe noi însă ne interesează în primul rând cuvântul și de aceea astăzi ne vom opri din studiul expozitiv al cărții Efeseni să lămurim o întrebare pe care unii v-ați spus-o după avertizarea gravă a apostolului Pavel din capitolul 5, unde am ajuns data trecută. Și anume, cum rămâne cu siguranța mântuirii? Poți avea siguranța mântuirii sau nu? Sau dacă o ai, se poate oare pierde? De ce? Fiindcă în capitolul 5, în versetele 5 și 6, Pavel avertizează pe credincioșii din Efes, cei numiți aleși în capitolul 1, că între ei, între cei aleși, sunt unii care, dacă nu se vor pocăi și vor continua cu acel tipar păcătos din viață, din trecut, nu vor moșteni împărăția. De ce? Fiindcă am învățat data trecută, nu există intrare fără schimbare. Adică în împărăția lui Dumnezeu poate intra oricine, oricâte păcate ar fi făcut, oricând, de orice natură, dar atenție, nu oricum, ci prin credință și pocăință, elemente care însă trebuie să continue întreaga viață. Adică cei mântuiți și sfințiți să fie perseverenți în sfințenia lor. De aceea unii teologi numesc această doctrină perseverența sfinților. Deci nu e de ajuns intrarea pe poartă, ci și umblarea pe cale, fiindcă mulți intră, dar și Scriptura și experiența ne spun că puțini rămân. Și asta nu din cauza Domnului, a vreunui plan secret de predestinare la mântuire sau la pieire, ci din cauza noastră, a problemei credinței și umblării noastre pe calea mântuirii. Dacă mai țineți minte, noi am spus data trecută că mântuirea nu are doar aspectul trecut, când te-ai predat lui Dumnezeu, ci are și aspectul prezent, adică cum o trăiești acum, dar are și aspectul viitor, când vom intra în împărăție. Și unii, precum cei aleși din Efes, au ajuns în Hristos, au ajuns beneficiarii tuturor binecuvântărilor listate de Pavel în capitolul 1, dar între ei, unii fie nu s-au lăsat de anumite păcate din trecut, fie s-au reîntors la ele și erau în postura de a întrista Duhul Său cel Sfânt, care, atenție, se va întoarce împotriva lor și astfel vor pierde moștenirea din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Pavel îi avertizează în capitolul 5, observați vă rog, știți bine că astfel de oameni n-au parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Peste cei neascultători, adică nu neștiutori, ci neascultători, știu și nu fac, vine mânia lui Dumnezeu. De aceea întrebarea se ridică, totuși, poate cineva avea siguranța mântuirii? Și de aceea astăzi vrem să apelăm nu doar la textul din Efeseni, pe care l-am dezbătut data trecută, ci și la alte texte din Noul Testament. Așa că dacă ai Scriptura, hai să facem câteva exerciții în ziua de azi. Hai să deschidem în 1 Ioan și aici aș vrea, în fiecare capitol, sunt mai multe versete, dar vom lua câte unul din fiecare capitol al epistolei lui Ioan. Capitolul 1, versetul 6, care spune așa: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și observați, Poți sau nu poți să ai siguranța mântuirii? Poți, dacă alegi să umbli în lumină. Același Ioan ne spune în Evanghelia lui cine este lumina. Iisus Hristos e lumina lumii. Pavel în Efeseni ne spune că lumina e în Hristos. Deci cât timp umbli în Hristos, în lumină, tu poți avea siguranță, uită-te în text, că sângele lui te curățește de orice păcat, adică ești mântuit. În capitolul 2 din aceeași epistolă, la versetul 3, spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Și sublineați cuvântul știm, menționat de două ori în acest text, adică apostolul Ioan scrie tot celor din Efes, pentru că între ei a lucrat în vremea respectivă, și le spune că ei poate să știe că sunt în Dumnezeu. Păi cum poți să fii în Dumnezeu? Doar dacă ești mântuit. Ei, tu poți să știi că ești în el, observați, dacă ții poruncile lui, adică preocuparea ta în a cunoaște învățătura Scripturii, în a fi preocupat să împlinești învățătura Scripturii, este un indiciu al siguranței mântuirii tale. Pe de altă parte, este și un test de evaluare a celor care doar au impresia că sunt mântuiți. Sunt preocupați de a cunoaște și împlini cuvântul. Sunt preocupați, spre exemplu, de a evita păcatul și întunericul. De ce? Fiind în capitolul 3... cu primul verset, ăsta este un alt indiciu al siguranței mântuirii. Spuneți Scriptura, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, observați, certitudinea prezentă. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Oricine este născut din Dumnezeu, versetul 9, nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați doi termeni opuși, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Păi n-am știut că diavolul are și el copiii lui, din păcate da. Cum poți să știi că ești copilul lui Dumnezeu? Uită-te în text, dacă în viața ta ai avut un moment în care ai ales să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, asta produce nașterea din nou. Și nașterea din nou, adică nașterea de data asta din Dumnezeu, se validează prin preocuparea ta, nu doar înspre cuvânt, laptele acela curat, cum spune Petru, ci și spre intenția de a nu mai păcătui. Și textul în original, în greacă, e și mai puternic. Oricine născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Nu poate păcătui fiindcă este născut din el, adică împotriva naturii sale. Nu mai poate să facă aceleași lucruri. De ce? Fiindcă ADN-ul divin e transferat în acel om și Duhul Sfânt și nașterea din nou, așa cum astăzi testele ADN dezvolie paternitatea cuiva, la fel spune cuvântul, prin asta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Îi vezi pe unul că nu-l interesează dacă păcătuiește, iar pe celălalt că e mustrat de conștiință și se luptă, fiindcă el nu mai poate păcătui, el își dă seama că nu mai are ce să caute acolo. Deci ai siguranța mântuirii, știi că ești copilul lui Dumnezeu când simți că nu mai poți trăi în păcat. Și așa ajungem în capitolul 4 din 1 Ioan, la versetul 4, unde din nou același apostol spune așa: voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu, observați din nou certitudine. Și i-ați biruit, de ce? Pentru că cel ce este în voi este mai mare ca cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Lumea ascultă, noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și observați din nou, voi sunteți din Dumnezeu. Aveți certitudinea chiar aici pe pământ. Cum? În funcție de cine și cum vă ascultă. Când încep să observi că foștii tăi prieteni din lume nu te mai bagă în seamă, Fiindcă din momentul pocăinței tale începi să te vadă altfel și începi să-și bată joc de tine, unii poate chiar să te persecute, da? Ăla e un semn bun. Când însă începi să te simți bine între ceilalți copii ai Domnului, îi vezi interesați de tine, chiar dacă nu te cunosc, dar îl cunosc pe Dumnezeu, e un semn clar că și tu și ei faceți parte din aceeași familie. Și în primul nostru serviciu am avut aici un grup de francezi pe care mulți dintre noi i-am văzut niciodată în viață, nici ei pe noi, nici noi pe ei. Dar ne-am simțit ca frați, fiindcă în Hristos toți suntem frați și simțim lucrul ăsta. Și un ultim indiciu. Cum poți să știi că ești în Hristos și ai viață veșnică? Capitolul 5 din Ioan, 1 Ioan, versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, observați. Ne-a dat, deja o putem avea. Această viață este în Fiul Său, la prezent. Păi cum? Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și observați certitudinea acestor versete. Aveți viață veșnică, are viață, e de necontestat. În alte cuvinte, tu poți să știi că ești mântuit astăzi, poți avea siguranța mântuirii când crezi în Iisus, când crezi în numele Lui. Întrebarea este, crezi în numele Lui? Îl ai pe Iisus? Ești în Hristos? Ești sigur de asta? Dacă nu ești sigur, fă ce știi să fii, fiindcă siguranța mântuirii face diferență. Deci, hai să recapitulăm. Cum poți avea siguranța mântuirii? Când poți să o ai? Când? Unul la mână. Preocuparea ta e să umbli în lumină. Când ai pasiune să cunoști și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. 3. Când simți că nu mai poți trăi în păcat. 4. Când alegi chiar să suferi pentru Hristos. De ce? 5. Când îl ai pe Iisus și crezi în numele Lui. Și astea sunt doar câteva indicii, doar dintr-o singură epistolă. Întregul Nou Testament vorbește despre siguranța mântuirii. Și incredibil să o ai. De ce? Fiindcă îți dă acea liniște de nedescris. Liniștea sufletului împăcat cu Dumnezeu. Liniștea aia că, indiferent că ești în încercări, în ecazuri, chiar și în moarte, tu știi că ești cu Dumnezeu, tu ești în mâna Lui. De aceea fi sigur că faci ce știi să ai siguranța asta. Fiindcă, repet, siguranța face diferență. Atenție! Nu însă pentru toți. Și aici sunt teologi care se împart în diferite categorii. Hai să vă dau câteva exemple. Dintre cei calvini, mulți dintre ei, logic vorbind, niciodată nu vor ști dacă sunt aleși sau nu. De ce? Fiindcă, din punctul lor de vedere, doar Dumnezeu știe prin acel plan secret pe care l-a făcut în sine însuși. Și dacă cumva nu ești între cei aleși, degeaba cauți mântuirea și siguranța, că nu o vei avea. Iar dacă ești între cei aleși, ceea ce oricum n-ai cum să știi datorită acelui plan secret, n-are sens să te zbați să o ai, fiindcă orice ai face, tu oricum vei fi mântuit. Ei, mi-e greu să trăiesc o siguranță în nesiguranță, cred că înțelegeți. La cealaltă extremă sunt arminienii, nu toți, dar destui, care fiind învățați că mântuirea se poate pierde, nu mai cred în siguranța mântuirii și uneori vin devastați să-ți mărturisească păcate. Atenție! Nu stări de păcat, tipare comportamentale, ci pur și simplu un păcat în care au căzut și sunt disperați că ori pierdut mântuirea. Penticostalii, că ori păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Cam așa merge treaba. Ei, siguranța nu-i ceva ce azi ai și mâine o pierzi, ci legată de un stil de viață pe care îl ai sau nu-l ai. Nu de căderi involuntare, fiindcă toți mai cădem pe calea credinței, dar ne ridicăm. Apoi, în ortodoxie și catolicism în general, se propagă ideea că omul nu poate să știe dacă este mântuit în prezent, ci doar la ziua judecății, deci în viitor. De aceea ei nu pot avea siguranța mântuirii în prezent. Tocmai asta explică rugăciunile lor pentru cei morți, fiindcă ei încă speră că Dumnezeu poate să ofere mântuire și după moarte. Parastase, pomeni, toate lucrurile astea. Ceea ce este imposibil din punct de vedere biblic. Și mai avem o extremă, cea evanghelică, cei din curentul Free Grace sau curentul Harului, care cred că odată ce ai făcut pasul mântuirii în viață, te-ai predat, fie într-o tabără, fie la biserică, fie poate într-o rugăciune cu un prieten de-al tău, odată ce ești mântuit, totdeauna vei fi mântuit. Și asta o numesc siguranță eternă sau eternal security. Acum, dragii mei, Biblia oferă siguranța mântuirii. Ea există, o poți avea, dar atenție! Nu necondiționat, ci condiționată de credința și perseverența noastră în ea. De unde știu? Hai să ne uităm la câteva versete cheie. În Cartea Romani, dacă o ai, poți să o deschizi în Biblie, Cartea Romani, capitolul 8, versetul 1, spune așa. Acum deci, din nou observați, acum, deci nu e vorba de viitor, nu e vorba de trecut, acum deci nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În alte cuvinte, dacă tu ești în Hristos, tu nu mai ești condamnat de Dumnezeu datorită vinei păcatelor tale, fiindcă Iisus a plătit pentru el, a murit în locul tău. Tu prin credință, pasul credinței, ți-ai însușit mântuirea, ai fost mântuit. De aceea notează un prim adevăr legat de siguranța mântuirii. O poți avea. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Întrebarea este, ești în Hristos Iisus? Dacă ești, stai liniștit. Tu nu mai ești condamnat. Ești între cei aleși, Dumnezeu ți-a eradicat condamnarea. Asta e partea Lui. Care e partea ta? Adică, trebuie să faci și tu ceva? Pare să că da, observați cum continuă textul, acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, virgulă, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Cum poți avea siguranța mântuirii? Păi când știi ce a făcut El pentru tine și știi ce trebuie să faci și tu pentru El. Adică El a murit, ți-a luat condamnarea, dar tu nu mai trăiești în păcatul pentru care El a fost condamnat. Adică lupta aia să nu mai asculți de fire care încearcă să te tragă înapoi, observați îndemnurile firii, ispitele alea prin care încearcă să te tragă, tu nu mai asculți de ele, ci asculți de îndemnurile Duhului. Și asta mă duce la al doilea aspect legat de siguranța mântuirii definită biblic. Este condiționată. Tot în Romani 8, versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Atenție! Nu toți cei ce afirmă că sunt copiii lui Dumnezeu sunt și în realitate, ci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Adică ce vrei să-mi spui? Cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu doar botezați, ci resetați. Adică nu doar că au trecut printr-un ritual duhovnicesc, printr-o experiență, ci trăiesc duhovnicește. Au darul vorbirii în limbi, confirmarea Duhului în viața fiecărui om. Nu! Vorbirea în limbi este un dar, dar nu toți credincioșii îl primesc, fiindcă Duhul spune clar, dă fiecăruia după cum voiește, nu după cum cere. De aceea prezența Duhului în viața unui om o vezi în roada Duhului pe care toți credincioșii trebuie să o aibă, fiindcă n-ai cum să ai Duhul Sfânt fără semnul clar că e în tine, adică rodirea Lui. Păi și cum se manifestă roada aia? Se manifestă prin dragoste. O vezi în roada Duhului pe care toți credincioșii trebuie să o aibă, fiindcă n-ai cum să ai Duhul Sfânt fără semnul clar că e în tine, adică rodirea Lui. Păi și cum se manifestă roada aia? Se manifestă prin dragostea pe care o vezi în acel om. Prin

Așa, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Observ, tu poți să ai siguranța mântuirii, adică o poți simți. Chiar aici, în viața asta, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem în interiorul nostru, în Duhul nostru, noi știm, noi simțim prezența Lui, așa cum cei ce se îndepărtează de Dumnezeu sau trăiesc în păcat, nu-L mai simt pe Dumnezeu. Indiferent cât se roagă, El tace. Indiferent cât îl caută, nu-l găsesc. E rece, e absent. Ei, și dacă continuă așa, notează un alt adevăr important, amintiți de Pavel în Efeseni 5, siguranța mântuirii se poate pierde. Se poate pierde. Toate versetele din Romani 8 și 1 Ioan care vorbesc de siguranța mântuirii au verbe la prezent, și anume la prezent continuu. În alte cuvinte, tu poți avea siguranța mântuirii acum, cât timp continui să-ți păstrezi credința și relația ta cu Dumnezeu. Dacă tu în mod deliberat te vei lepăda de credință, vei alege să trăiești în păcate, vei lăsa călăuzit de fire, vei umbla în întuneric, Biblia nu-ți mai acordă nicio siguranță a mântuirii. De ce? Fiindcă siguranța pe care ți-o dă Dumnezeu este internă, nu este eternă. Vă diferență. Însuși Duhul cu Duhul nostru în interior, dar niciodată nu-ți dă o siguranță eternă, ci una prezentă, una prezentă internă, acum cât ești în Hristos, cum vei fi în 3 luni, cum vei fi în 3 ani, depinde cum va fi credința și relația ta cu El. Spun asta fiindcă Scriptura ne dă peste 400 de exemple de oameni care au început bine în relația lor cu Dumnezeu, și dintre cei 400 care au început bine, 80 și ceva au ajuns până la final. De ce? Fiindcă mântuirea, atenție, nu-i doar o intrare pe poartă, ci este și o umblare pe cale. Mulți intră pe poartă, dar puțin rezistă pe cale. În engleza teologică, it's not just getting in, but staying in. Sau în analogia lui Pavel, țineți minte, Pavel le face o analogie în 1 Corinteni 10, vorbind despre exod. Mântuirea nu-i doar ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii, adică momentul al convertirii, al desrobirii, când scapi de robia egipteană, de robia păcatului, când treci prin Marea Roșie. Țineți minte ce spune Pavel, au fost botezați și noi după convertire imediat ne botezăm, că așa e natural. Dar ei nu s-au oprit acolo. Fiindcă ținta lor a fost Canaanul, nu doar izbăvirea din Egipt. Și spre Canaan e o cale lungă de umbla și nu-i ușoară. Și întrebarea, câți dintre cei liberați din Egipt au ajuns până în Canaan? Toți? Nu. Puțin. De aceea, repet, cele 3 ipostazele mântuirii sunt importante. Noi am fost mântuiți în trecut, când ne-am predat. Noi suntem mântuiți în prezent, acum când avem relație cu Hristos, și tot noi vom fi mântuiți în viitor. De aceea, dacă te axezi doar pe una din ele, ieși din tiparul Scripturii. Nu poți defini mântuirea doar prin prisma trecutului. Eu am avut o predare, m-am mântuit acum 15 ani, mi-am predat viața, e adevărat. Dar nu poți conta pe acea dată dacă tu în prezent nu-ți trăiești mântuirea și nu ți-o duci până la capăt, cuvintele Scripturii, cu frică și cu tremur. De aceea e important să înțelegi mântuirea ca un proces, nu doar ca un eveniment. M-am botezat, m-am predat. Nu, ci cum ești tu în prezent, asta contează. Siguranța mântuirii are de-a face cu prezentul, nu doar cu trecutul sau viitorul tău, și mereu condiționată de ascultarea și credința noastră. Și aici Petru ne ajută foarte mult. Petru, care știm bine că a avut căderi el însuși de la credință. Spune așa Petru, voi sunteți păziți, 1 Petru 1:5, de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de-apoi. Voi sunteți păziți, ce înseamnă treaba asta? Protecție. Siguranță de cine? De puterea lui Dumnezeu. Păi cum să n-ai siguranța mântuirii? Fii atent ce spune Dumnezeu, că ești păzit în mântuire. Asta e siguranță, dar atenție cum?
Prin credință. Și în textul grec e prepoziția instrumentală, adică prin intermediul, instrumentul credinței tale. Asta e condiția protecției lui, că tu ai credință, că tu umbli în credință, că tu asculți de Dumnezeu, tu nu mai urmezi îndemnul

0: Le firii și îndemnurile Duhului, n-ai de ce să-ți fie teamă. Când însă zici că ai credință, dar prin faptele tale o tăgăduiești, atunci ai grijă. Fiindcă observă, te rog, în text legătura dintre credință și mântuire. Protecția lui Dumnezeu, cât și credința au un scop. Pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de-apoi. Tu poți să fii mântuit acum, dar nu uita, că mântuirea, în adevăratul sens al cuvântului, va fi descoperită, adică în full, abia în viitor. Când? În veșnicie. De aceea nu-ți poți risca credința, fiindcă îți riști protecția și siguranța veșniciei. În alte cuvinte, siguranța ta eternă poate să existe, dar este condiționată. De aceea, în Noul Testament, pretutindeni găsești conjuncția condițională dacă în pasaje care au de-a face cu mântuirea. Hai să ne uităm în Coloseni 1. Observați. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași, e clar, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, prin faptele voastre rele. El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin Hristos, prin moartea Lui, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană, fără vină, asta înseamnă statut de mântuit. Ei, observați, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Siguranță condiționată, așa cum e prezentat atât de clar și în Cartea Romani. Îmi vei spune, Cristi, dar cum rămâne cu ăștia aleși? Uite-te, Cartea Romani e un exemplu perfect. Dacă a fost vreodată un popor ales, predestinat, a fost poporul evreu, dar inclusiv predestinarea, alegerea, mântuirea lor a fost condiționată de credință, nu de un decret misterios al lui Dumnezeu. Și asta ni se arată clar prin tăierea lor din legământ, prin excluderea lor din statutul de ales, prin pierderea mântuirii celor care au fost tăiați. Ăsta e limbajul epistolei. Tăiați de cine? De cel ce e ales de Dumnezeu. Din pricina cui? Din pricina Domnului. Din pricina vreunei hotărâri luate înainte de întemeierea lumii? Nici de cum. Ci din pricina necredinței lor, care a fost și va rămâne mereu condiția mântuirii oricărui om. Asta ne spune Biblia. Asta e cert. Vrei să vezi unde? Întoarce în Romani capitolul 11. Pavel face o altă analogie, așa cum a făcut-o cu Exodul, acum o face cu măslinul. Măslinul reprezintă poporul ales, evrei, da? Oameni aleși de Dumnezeu. Din care el începe să taie unele ramuri, foarte interesant, dintre ce aleși taie, ca să altoiască altele, adică să altoiască măslinul sălbatic, neamurile, noi, cei care nu suntem evrei. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să taie și să altoiască? Observați versetul 20 din Roman, capitolul 11. Adevărat, au fost tăiate ramurile normale, evrei, din pricina necredinței lor. Dar tu, ramura altoită, stai în picioare prin credința ta. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, și au fost tăiați, evident, și bunătate față de tine, cum? Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, altminterea vei fi tăiat și tu, și tăiere ce înseamnă? Lipsă de mântuire. Adică nesiguranța mântuirii. Așadar, e siguranța mântuirii condiționată sau nu? Evident că este condiționată. Așa cum a fost în Genesa, când lui Adam și Eva Dumnezeu le-a pus o condiție de a rămâne în Eden. Dacă nu vor mânca. Așa cum a fost în legământul avramic. Avrame, te voi face să te voi binecuvânta dacă vei avea credință și vei asculta. Așa cum a fost în legământul mozaic pentru evrei să împlinească legea. În legământul davidic va rămâne pe scaunul de domnie dacă va asculta toate legămintele biblice. Inclusiv legământul cel nou în care suntem noi au fost condiționate, fiindcă asta e natura unui legământ. Sunt două persoane care se condiționează reciproc. Da? Dumnezeu cere din partea noastră credință, iar în funcție de credința noastră ne dă și binecuvântările și mântuirea Lui. Și Dumnezeu dă siguranță cât timp omul își manifestă credința prin ascultare. Când însă omul a sfidat condiția, și-a pierdut și siguranța și inevitabil și-a pus în pericol și mântuirea. Și exemplul cel mai clasic l-am studiat data trecută pe scurt din Cartea Evrei, capitolul 10, unde credincioșii care au avut cunoștința adevărului, da? Oameni credincioși, au pângărit sângele legământului cu care au fost sfințiți. Oamenii ăștia au fost sfințiți. Au batjocorit Duhul Harului care i-a pecetluit. Care a fost soarta lor? Biblia ne spune, o așteptare înfricoșată a judecății, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu neștiutori, răzvrătiți, oameni care știu, dar se încăpățânează și merg pe invers. Hai să ne uităm și în Evrei 6. Este un alt pasaj foarte, foarte clar, care ne vorbește despre lucrurile acestea. Observați versetul 4, descrie o categorie de oameni. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aici deja sunt unii care au mari probleme. De ce? Fiindcă nu pușcă cu teologia lor. Păi hai să ne uităm un pic în Biblie să deslușim acest pasaj. Și vom lua rând pe rând, frază cu frază, aceste versete. Cei ce au fost luminați odată. Păi ce înseamnă lucrul ăsta? Păi căutăm versete în Scripturi care ne descriu conceptul iluminării, ni le explică și avem două opțiuni. Cei luminați au fost fie doar expuși la lumină, fără însă a fi în lumină, sau luminat înseamnă că ești adus cu totul în lumină. Păi care din cele două sunt adevărate? Fiindcă vin unii și spun ăștia, nu sunt credincioși adevărat. Ăștia doar au fost expuși la lumină, nu ori intra cu totul în lumină. Păi hai să vedem ce spune Biblia când vorbește despre un om și lumina lui Dumnezeu. Fapte 26 ne spune așa. Pavele, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și aici dă explicația. De sub puterea satanei la Dumnezeu. Și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu toți sfinții. Și observați cum întoarcerea de la întuneric la lumină nu-i doar o expunere rapidă, temporară, ci este o întoarcere care descrie mântuirea, adică izbăvirea de sub puterea satanei, care știm că e întunericul, sub puterea lui Dumnezeu, care știm că e lumina. Când? Când oamenii au primit prin credința în Iisus iertarea și moștenirea împreună cu sfinții, adică oamenii au fost mântuiți. În Evrei, în Efeseni 5, Pavel folosește aceeași comparație când descrie tot mântuirea. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște copii ai luminii. De ce? Fiindcă nu există o altă alternativă dacă ești copilul luminii decât să umbli în lumină. Nu poți să umbli și în întuneric. Și asta face clar Iisus în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12. Umblați dar ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Observați, există posibilitatea ca și pe unul luminat să-l cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți însă lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. De aceea, tu poți să fii fie fiul luminii, fie al întunericului. Nu poți să fii un fiu al întunericului, cum spun unii despre cei din Evrei 6, că a fost de va fi întunericului, care doar parțial, așa ca și când treci cu o lanternă, numai un pic l-a luminat, ori fost o leacă luminat, nici vorbă. Tu ești ori luminat în lumină, ori întunecat, adică în întuneric. Biblia n-are o categorie de crepuscul. Oh, lasă pe aia că ești mai în umbră. Lasă pe aia că ești mai obscuri. Lasă pe aia că ești între. Nu există purgatoriu în Biblie. Nu există un loc unde tu să mai cauți, să mai vezi ce se întâmplă. Nu, tu ori ești în lumină, ori ești în întuneric. De aceea, categoria asta de oameni, e clar că au experimentat mântuirea, au fost luminați. Dar fii atent ce au mai făcut, au gustat darul ceresc. Și aici vin unii și spun, oh, stai, vezi, vezi, și aici e ca la primul. Ăștia n-or mâncat, doar or gustat. Adică n-au avut o experiență adevărată cu Hristos, ci doar ceva aparent. Hai să vedem ce spune Scriptura despre sensul ăsta de a gusta. Același autor către Evrei, în capitolul 2, versetul 9, spune așa, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, fii atent, el să guste moartea pentru toți. Să însemne că Iisus, când spune Scriptura că a gustat moartea, n-a murit în realitate, ci doar în aparență. Păi dacă asta s-ar întâmpla, am avea o mare problemă teologică cu mântuirea lui, care e pusă sub semnul întrebării. Noi știm foarte clar că Iisus a murit și expresia asta descrie realitatea morții. Așa cum o descrie și Ioan în capitolul 8, versetul 52. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea, adică va intra în viața veșnică. Nu doar că vine și se uită la viața veșnică și bagă capul pe ușă. N-ai să văd și eu cum e în rai și după aceea mă trag înapoi. Nici vorbă. Omul acesta a experimentat viața veșnică. Următoarea expresie au gustat darul ceresc. Nu orice fel de dar, ci darul ceresc, adică un dar pe care Dumnezeu îl oferă doar celor mântuiți. De unde știu? Roman 5:17. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea domnii prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Când tu primești mântuirea, da? Tu primești darul lui Hristos. Vor domni în viață prin cel unul singur, care este Hristos, Roman 6:23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos. Darul ceresc al lui Dumnezeu e viața veșnică. Fapte 2:38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Hristos, prin iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, darul ceresc e un fel de pachet cu fațete variate ale harului mântuirii, pe care îl primesc doar cei ce au o relație cu Iisus. Adică oamenii pe care cartea Evrei îi descrie că au primit darul ceresc și, nu în ultimul rând, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și întrebare, cine este părtaș Duhului Sfânt? Necredinciosul sau credinciosul? Păi credinciosul, de unde știu? Păi credinciosul, odată cu nașterea din nou, care e descrisă că a fost născut din apă și din Duh. În momentul respectiv, primește Duhul Sfânt. Ei, credinciosul este cel care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Păi cine apreciază cuvântul lui Dumnezeu și îl numește bun? Credinciosul sau necredinciosul? Cine experimentează încă de pe acum, continuă textul, puterea veacului viitor? Adică minunile împărăției care vor veni, credinciosul sau necredinciosul? Credinciosul. De aceea mulți teologi susțin că aceste cinci expresii folosite în Evrei 6 sunt cea mai completă descriere a unui credincios în Noul Testament. A unui om care a experimentat mântuirea și care a avut siguranța mântuirii în viața lui. Bun, dar de ce atunci unii vor să răstălmăcească aceste texte, să ne înduplece, să credem că oamenii ăștia n-au fost cu adevărat mântuiți, fiindcă, repet, nu pușcă cu teologia lor, care spune că odată mântuit, totdeauna mântuit, adică n-ai cum să-ți pierzi mântuirea, n-ai cum să cazi din ea. Ia observați ce se întâmplă cu ăștia din Evrei 6. Toți ăștia descris, totuși au căzut. Ei, cei descriși, că au experimentat pachetul full al mântuirii. Totuși, adică surprinzător, au căzut. Și ăsta e adevărul, au căzut. Și aici din nou vin unii cu acrobațiile exegetice și spun, ba, au căzut, dar nu au căzut din mântuire. Pun, da, din ce au căzut? Că dacă toate versetele astea descriu mântuirea, din ce puteau să cadă acești oameni? Tu n-ai cum să cazi dacă tu nu ai fost într-un anumit loc, într-o anumită postură de unde să fi căzut. Tu n-ai cum să spui că acești oameni nu sunt creștini, adică sunt deja căzuți. Poți să cazi când tu ești deja căzut? Nici vorbă, e doar o găselniță teologică, dar și ilogică. Dar tu nu înțelegi, au căzut din învățătura lor, adică s-au întors de la har spre lege, indiferent cum vrei să o întorci. Termenii folosiți în a-i descrie sunt elemente cheie care descriu mântuirea, statutul din care au căzut. De aceea noi credem, nu doar în baza acestui verset, ci și altor zeci de versete și avertizări, că un creștin, un credincios poate să cadă până într-acolo în care își poate pierde și siguranța mântuirii. Și dacă o ține tot așa, inclusiv mântuirea. Observați cum se încheie pasajul. Cei care au căzut este cu neputință să fie reînnoiți iarăși. Adică au pierdut nu doar siguranța, ci și mântuirea. Și câți nu cunoaștem credincioși care după ani de zile de credință au căzut și astăzi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Unii care au murit în starea de apostazie, de rebeliune cu Dumnezeu. E adevărat că unii dintre ei poate au fost fake-uri de la început, adică doar s-au prefăcut, n-au fost creștini, au avut doar impresia că sunt creștini. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un credincios care a avut o relație vie, reală, activă de ani de zile cu Dumnezeu și a ajuns apostat. De aceea, deși credem cu tărie că poți să ai siguranța mântuirii în prezent, nu credem în siguranța eternă necondiționată. Adică orice ai face, indiferent ce vei face, odată ce ai fost mântuit, tu vei fi mântuit. Și credem în ceea ce Biblia ne arată atât de clar, siguranța condiționată a mântuirii. Dacă și noi rămânem, credem, trăim, ducem până la capăt. Și asta e fain, pentru că asta e poziția istorică a bisericii de-a lungul secolelor. Cu câteva excepții. Avem excepția lui Augustin, între părinții bisericii, care știm că oricum a fost un ciudat în multe din doctrinele sale. Apoi avem excepția teologilor din protestantism de nuanță calvină, iar în prezent excepția teologiei harului sau free grace. Cu toate astea, chiar astăzi sunt mulți exegeți extraordinari, consacrați, care susțin siguranța condiționată a mântuirii. Howard Marshall, din păcate, a scris una dintre cele mai irefutabile cărți pe această temă. Unul dintre cei mai mari exegeți ai Noului Testament, unul dintre cei mai mari ai Vechiului Testament, John Oswald. Ce să mai vorbesc de comentatorii precum Ben Witherington, Grant Osborne, Gordon Fee, inclusiv teologul în vogă din anii ăștia, Michael Heiser, care evidențiază această învățătură biblică. Și poate îmi vei spune, pastore, înțeleg, dar sunt un pic confuz, fiindcă totuși ai de-a face cu pasaje care de obicei sunt citate de cei ce susțin siguranța eternă sau necondiționată, care parcă ne spun că Dumnezeu ne ține pe calea mântuirii, indiferent ce ni se poate întâmpla, și unul dintre ele este Ioan 10. Păi dacă Ioan 10, hai să întoarcem în Ioan 10, să vedem ce spune Ioan 10. Fii atent ce spune versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, vorbește Iisus. Eu le cunosc, ele vor veni după mine. Ele dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Observi? Nimeni nu le poate smulge din mâna lui Dumnezeu. În veac nu vor pieri. Asta e siguranță eternă. Nu vorbește de prezent, vorbește de viitor. Și este adevărat, sunt de acord cu tine. Dar hai să ne uităm cu atenție, fiindcă nu-i vorba de o siguranță necondiționată, în care doar Dumnezeu are partea lui, ci observați, vă rog, în text detaliile care contează. Dumnezeu inevitabil își face partea lui, promite siguranță, protecție, dar oile, întreb, observați în text, oile au ceva de făcut, fiindcă dacă n-ar avea, aș pune armele jos și a zice, da, cred în siguranța necondiționată a mântuirii. Uite-te la versetul 27. Oile ce fac? Ascultă glasul meu. Adică sunt ascultătoare, nu sunt dărădnice, nu sunt, sunt supuse. Ascultă glasul meu, nu orice glas, ci glasul lui Hristos. Asta înseamnă că îl cunosc pe păstor, că sunt ale lui, că îi aparțin, de unde știu. Eu le cunosc. Și ele ce fac? Ele vin după mine. Adică când păstorul ia la dreapta și oile ia la dreapta, când păstorul ia la stânga și oile ia la stânga, păstorul nu ia într-o parte și oaia în cealaltă. Nu, ci îl urmează, îl ascultă, îl cunosc. Indicii lăsate de Dumnezeu chiar în textul ăsta, care sunt condiția siguranței lor. Dumnezeu putea liniști să nu le menționeze, dar El o face și bine o face, fiindcă cel păstorit de Dumnezeu, atenție, nu este absolvit de pericol. De unde știu? Chiar în textul nostru se menționează, versetul 10. Hoțul nu vine doar să fure, ci vine să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viață pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Și avem în textul nostru, exact în același capitol, trei pericole pentru oi. Hoț, pastor fals și lupi care vin, atenție, nu doar să sperie oile, cum vin unii teologi și spun, Satan numai ne sperie. Nu, Satan nu este un leu de pluș, ci este un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, spune apostolul Petru. Dar nu le poate face nimic. Cum să nu? Poate să le fure, poate să le junghe, poate să le prăpădească. De aceea Biblia vorbește despre viața creștină ca fiind o luptă spirituală, reală, în care creștinii poate să cadă ca victime, fiindcă Satan nu doar intimidează, ci poate să distrugă. Acum, e adevărat că și Dumnezeu vorbește despre o protecție extraordinară în acest pasaj. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. E o condiție, o protecție, dar condiționată de ascultarea și umblarea lor. Fiindcă tot Biblia ne dă exemple de oi care n-au ascultat de păstori și au rătăcit, da? Oaia rătăcită. Biblia vorbește de lup răpitor, care nu vin doar să sperie, ci în Efeseni, țineți minte în Faptele Apostolilor, capitolul 21, când Pavel îi cheamă pe prezbiterii care trebuie să păzească turma, ce le spune? Vor veni lupi care nu vor cruța turma. Nu vor cruța-o, de ce? S-o distrugă. În Ioan vor veni hoți care să fure oile. Pericole reale. De aceea reține, te rog, cât credinciosul ascultă de Iisus și îl urmează pe Iisus, el stă în perimetrul protecției lui Iisus și în perimetrul respectiv nimeni și nimic nu-l poate smulge din mâna lui. Asta e siguranța adevărată. Dacă credinciosul alege să nu mai asculte, să nu mai urmeze, să iasă din mâna lui, acel om nu va mai beneficia de protecția și siguranța lui Iisus. Dar cum poți să spui așa ceva, pastore? Tu ai uitat versetul din Roman, capitolul 8, 38, care spune așa, citez, că sunt bine încredințat, spune Pavel, că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpânire, nici putere, nici că de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. E foarte adevărat. Nimeni nu neagă lucrurile astea, dar observați ce lipsește din lista asta. Ce lipsește din ea? Ce desparte întotdeauna omul de Dumnezeu? Năcazul, moartea, înălțimea, adâncimea, stăpânirea? Nu, păcatul. Credeți că la întâmplare i-o scăpa lui Pavel cumva păcatul de pe listă? Nici vorbă. Ce este păcatul? Neascultare de Dumnezeu. Mai ales păcatul cu voia deliberat, cel din Evrei 10, da? Anulează efectul jertfei lui Hristos în viața credinciosului. De aceea vreau să vă listez cele mai cunoscute pericole care îți pot periclita mântuirea. 1. Ereziile. Nu orice învățătură spirituală este și o învățătură sănătoasă. Unele te despart de Hristos în timp ce te ungla suflet. 2. Păcatul cu voia. Când credinciosul ajunge total în stare de păcat, alegând deliberat să trăiască în el. 3. Împietrirea. Când ajunge nepăsător, indiferent, în rebeliune sau în apatie, nu mai simte nimic, nu mai vezi pe la biserică, nu mai vezi la grup mic, nu mai vezi, indiferent că vorbești cu el, e împietrit. 4. Lepădarea de credință. Și aici nu vorbesc că din ortodox ai făcut baptist sau invers, ci vorbesc de lepădarea de Hristos, de calea mântuirii. Fii, devii ateu, devii habar n-am, budist, islamist. Și 5. Hula împotriva Duhului Sfânt, pe care nimeni o poate defini clar, Poate sunt cei ce aduc blasfemie lui Dumnezeu, sunt poate cei ce resping sau atribuie lucrările lui diavolului. Oricum, aceste stări, care nu sunt chestiuni de moment, repet, ci sunt tipare de viață, îți pun în pericol mântuirea și, evident, siguranța veșniciei. Roagă-te să n-ajungi acolo. Dar ceva nu înțeleg. Eu am auzit de la unii că omul odată mântuit este pentru totdeauna mântuit. Păi, eu nu ne că tu ai auzit, dar întrebarea mea e, nu din auzite, ci din citite. Tu ai citit o astfel de învățătură că este preluată din scripturi sau din teologia cuiva? Și vreau să vă aduc aici câteva puncte, argumente care combat această învățătură pe foarte, pe scurt, fiindcă fiecăruia dintre ele putem să-i dedicăm o întreagă predică. Fii atent, vin unii și spun, odată în har, pentru totdeauna în har. Ce zici de Galateni 5:4, unde Pavel scrie credincioșilor din Galatia, nu păgânilor? Și ce le spune? A scăzut din har. Până ai cum să cazi dintr-o stare dacă nu te-ai aflat în ea. Oamenii ăștia au fost în har și au căzut din har. Odată fiu pentru totdeauna fiu. Păi ce zici de pilda fiului risipitor din loca 15, care, deși respectivul a fost fiu, pe drept, din cauza păcatelor lui, a ajuns într-o stare în care Biblia îl descrie ca fiind mort și pierdut, deși el biologic era viu, spiritual a ajuns mort și pierdut. Păi odată scris în cartea vieții, pentru totdeauna în cartea vieții. De ce? Fiindcă numele noastre a fost scris în cartea vieții înainte de întemeierea lumii și nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar Scriptura ne spune în mai multe pasaje că numele noastre scris în cartea vieții pot fi șterse din cartea vieții de același Dumnezeu care le-a scris. Păi odată în credință, pentru totdeauna în credință. Ce zici de 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18? Să te lupți lupta cea bună. E o luptă. Să păstrezi credință. Cum? Un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și le dă numele Imineu și Alexandru, care au fost parte din biserica din Efes de atunci, care le scrie. Cuvântul în greacă, au căzut din credință, este naufragiat de la credință, adică nu mai rămas nimic din credința lor. Și poți să fii mântuit fără credință, Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Păi odată rob, pentru totdeauna rob. Păi de ce Iisus ne-a lăsat pilda robului netrebnic, care din cauza neascultării lui față de stăpân ajunge să fie tăiat în bucăți și soarta lui să fie cu cea a necredincioșilor, din Luca 14. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ce zici de textul pe care l-am explicat data trecută din Ioan 15:5? Dacă nu rămâne cineva în mine, în el, este aruncat afară, căci mlădița nerăditoare se usucă și apoi mlădițele sunt strânse și aruncate în foc și ard. Mlădițe care erau în el, dar care n-au rămas în el. Păi odată ales, pentru totdeauna ales. Cei ce au fost predestinați, chemați și aleși, n-au de ce să se teamă. Chiar așa? 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, adică voi creștinii, ce aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea? Eu am crezut că astea țin de Dumnezeu, nu de mine. Că țin de trecut, de undeva înainte de întemeierea lumii. Ei, pare să că Biblia ne spune că și noi avem un rol și îl avem în prezent și încă unul important. Că dacă nu-ți vei întări chemarea și alegerea azi, vei aluneca. Cum au alunecat credincioșii menționați de Petru exact în acest capitol, și care au fost avertizați, fii atent ce viitor sumbru vor avea, indiferent de ce experiențe au avut în trecut. 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, fii atent, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, oamenii ăștia îl cunosc pe Dumnezeu, ori scăpat de întinăciunile lumii, adică au fost botezați, spălarea aia a nașterii din nou, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă, de acum, se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Păi de ce le-ar fi fost mai bine, fiindcă odată ce ești curățit de Dumnezeu și mântuit de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut calea neprihănirii, cum au cunoscut-o ei, și ales să dai cu piciorul, să-l tratezi cu indiferență, te întorci la obiceiurile tale din trecut, pedeapsa lui Dumnezeu și mai grozavă, fiindcă faptele tale sunt conștiente, sunt deliberate. De aceea Biblia ne spune, noi nu mai putem trăi fără de lege, fiindcă, citez, El s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Iisus ne-a răscumpărat, atenție, nu în fără de lege, să rămânem acolo, ci din fără de lege. Adică nu mai rămâi acolo, nu te mai întorci acolo, ci ești curățit, ci faci fapte bune, observ, opuse faptelor fără de legi. De aceea faptele nu dobândesc, dar dovedesc mântuirea. Dacă o ai sau nu, dacă ai avut-o sau ai pierdut-o. De ce? Fiindcă siguranța mântuirii, ba chiar mântuirea se poate pierde. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Chiar și cei aleși în Cartea Romani au fost tăiați. Și când cineva e tăiat, căzut, pierdut, oare ce șanse mai are să revină? Fiindcă am citit în Evrei, capitolul 6, că e cu neputință să fie noiți iarăși. O întrebare foarte importantă. Hai să ne întoarcem la acel verset. Hai să-l citim cu atenție. Observați care e timpul acțiunii descrise în textul acesta. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Când? Acum e vorba de timpul prezent. Acum e cu neputință. De ce? Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când? Acum, în prezent. Și normal. Tu nu poți să trăiești în același timp, atenție, și în păcat și în păcat cu Dumnezeu. Fiindcă tu prin păcatul tău îl batjocorești pe Dumnezeu. Așa cum orice formă de apostazie, de erezie, de împietrire, de lepădare de credință o face. Până ce tu nu renunți la această stare, nici înnoirea și nici pocăință nu poți să aibă loc. Fiindcă rodul pe care tu l-aduci nu este rodul pocăinței care aduce binecuvântare, ci rodul păcatului care aduce pedeapsă. Și asta ne spun următorul verset din Evrei 6, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea peste el și rodește o iarbă folositoare celor care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, ceea ce păcatul aduce, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. În alte cuvinte, dacă vei continua în această stare împotrivitoare, de împietrire, cu siguranță nu te vei mai putea înnoi, pocăi. Și asta înseamnă că vei sfârși ca acest câmp de spin în foc. Dacă însă vei renunța la această stare și în viitor vei începe să aduci roade vrednice de pocăința ta, atenție, asta îți va dovedi din nou credința și Dumnezeu te va reprimi. De unde știu? Reține două texte cruciale. Primul, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea este primul pas în pocăință, pasul care aduce iertarea, curățirea, revenirea înspre Dumnezeu și a lui Dumnezeu înspre om. De aceea, indiferent de starea în care tu te găsești, de păcatele tale, mărturisește și înviți credința. Asta înseamnă să arăți că perseverezi în acea umblare, în lupta ta cu acel păcat. Și aici ne ajută următorul verset din Romani 11. Țineți minte măslinul, care din pricina necredinței lor anumite ramuri au trebuit să fie tăiate, da? Tăiați din mântuire. Fiți atenți cum își încheie Pavel argumentul. Romani 11:15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou la viață? Foarte interesant. Pavel vorbește despre posibilitatea unei reprimiri chiar și pentru cei morți, cei lepădați, care au fost tăiați. Versetul 23. Dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Când? Când nu vor stărui în necredință, în lepădare, în rătăcire, în împietrire. Și cum poate arăta un om că nu mai vrea să stăruiască în această stare prin pocăință? Fiul risipitor, care și-o dat seama că anturajul în care a trăit, păcatele în care au trăit, l-au depărtat de Dumnezeu, i-au furat statutul de fiu, l-au făcut mort și pierdut și a părut rău și a venit și a mărturisit și a venit înspre casă, lăsând, lepădând păcatul și a fost reprimit de Tatăl, de Dumnezeu, care spune Scriptura, nu obosești iertând. Dar atenție, nu necondiționat, ci condiționat de pocăința ta. De aceea dacă ți-ai pierdut siguranța mântuirii, dacă știi că nu mai ai o relație cu Domnul, ți-o poți reface când prin credință și pocăință te reîntorci înspre Dumnezeu. Și e o hotărâre clară să o rup cu trecutul și să încep din nou viața în Hristos. Cartea Evrei, și ăsta e ultimul verset foarte important, capitolul 3, versetul 13, spune așa: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Asta fac eu acum. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească. Prin ce? Prin înșelăciunea păcatului, care mereu spune, aia lasă că mai poți, nu-l băga în seamă, mai amână. Căci ne-am făcut părtașului Hristos, atenție, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, mega important, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, asta e adevărata siguranță a mântuirii. De aceea versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, când Dumnezeu îți vorbește, poate să fie ziua răzvrătirii pentru tine, adică nu-l bagi în seamă, continui așa, fie ziua împăcării, a mântuirii, dacă alegi să te pocăiești. Ce alegi? Tu poți să ai siguranța mântuirii. O ai? Dacă nu o ai, de ce nu o ai? Cred că azi ai aflat ce poți să o faci, să o dobândești sau să o reprimești. Dumnezeu vrea. Tu vrei? Poate ești aici și niciodată n-ai avut siguranța mântuirii, fiindcă, deși ai știut ce trebuie să faci, să te predai, să te botezi, să vii în cadrul bisericii, să devii membru în trup, să devii fiu în familia lui Dumnezeu, mereu ai amânat, mereu ai avut obiecții, mereu ai avut întrebări. Ce-ar fi să ți le pui deoparte, să ai credință, să faci pasul predării, să ai siguranța mântuirii? Că indiferent ce se va întâmpla cu viața ta, tu ești cu Dumnezeu. Sau poate că ai avut-o odată, ai făcut pașii ăștia, dar în ultimii 10, 15, 20 de ani, poate mai mult, tu știi cum trăiești, dar nu cu Dumnezeu. Revino să nu rămâi tăiat. Revino și te împacă cu El. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Dragă Dorie, până în momentul în care te-am auzit vorbind, nu am realizat că am adunat foarte multă amărăciune în inima mea vis-a-vis de mama care a abuzat de mine. Fost pentru prima dată în viață când am văzut durerea din viața mea și am realizat că trebuie să mă întorc spre Dumnezeu pentru a fi curățată. În timpul cinei, mi s-a ridicat o povară de pe inimă și de pe umeri. Îi dau slavă Domnului că te-a trimis la mine. Știu că diavolul îmi va da de furcă, dar știu că avându-l pe Dumnezeu voi și biruitoare. Cu drag, Sally. Capitolul 10. Avem o singură viață. Mă uimește faptul că fiecare dintre noi avem de trăit doar un anumit număr de ani, apoi trebuie să ne întâlnim cu Salvatorul nostru pentru a-i da socoteală de faptele noastre de pe pământ. Cât de repede se sfârșește viața? Nu de mult, în timp ce zburam deasupra Californiei, am privit pe fereastra avionului și mult de desubtul meu am zărit o pată verde. Erau semnele primăverii, dar totuși nu se instalase pe deplin. În curând, pământul maroniu se va lăsa cuprins de frunzișul verde al copacilor și plantelor. Se va instala din nou viața. Mă gândeam cât de des am tânjit după cer, îngrijorată de zilele prea încărcate și de nopțile petrecute în singurătate. Cu toate acestea, Domnul îmi spunea: am un plan cu tine, un plan care include viața ta, rănile din inima ta și slujirea ta. Dar, Doamne, eu vreau să fiu cu tine, șopteam eu. Tânjesc să fiu în prezența ta. Nu e o dorință de a muri, ci de a fi cu tine. Știu că, fiica mea iubită ar spune: nu, mami, avem nevoie de tine. Iar fiul meu ar spune: mamă, avem nevoie de tine pentru a ne găsi direcția în viață. La 4.000 metri deasupra pământului am scris o scrisoare Domnului. Doamne, mă uit în jos și văd râuri care se unduiesc și curg lin. În cealaltă parte este verdeață bogată care fusese hrănită cu apă. Așa vreau să fiu și eu, să ofer hrană pentru ca oamenii să crească, să le ofer un motiv de a înflori pentru tine. Știu că în râuri există și pietre, dar tocmai aceste obstacole dau râului sunetul și cântecul lui. Exact la fel vreau să permit și eu Duhului Sfânt să curgă prin viața mea și să binecuvinteze pe oricine voi atinge. Vreau să aduc puțină muzică în inimile frământate. Doamne, acel râu este curățit pe măsură ce curge, înlăturând orice gunoi din cale. Înlătură orice mizerie din viața mea, pentru ca mărturia pe care o aduc să fie curată, iar viața mea o recunoaștere a harului tău. Doamne, ieri m-am simțit atât de deprimată, obosită și nepregătită. Ar fi fost așa de minunat să mă pot furișa în prezența ta. Dar astăzi mă simt revigorată, gata din nou să împlinesc planul pe care l-ai pentru mine pe acest pământ. Știu că nu este ceea ce pot face eu, ci ceea ce putem face noi. Cu tine pot să mă înalț pe aripi de vulturi, pot alerga fără să-mi fie teamă, pot păși fără să cad. Mulțumesc pentru promisiunea ta. Domnul oștirilor a plănuit și cine poate sta împotrivă? Capitanul de zbor a spus că vom ateriza în 20 de minute. Ni se cere să ne punem centurile de siguranță și tăvile în poziția corespunzătoare. Mulțumesc, Doamne, că stai lângă mine și ne ajut să aterizăm siguranță. Într-o bună zi, voi ateriza pe tărâmul binecuvântat și știu că tu și dragul meu soț, împreună cu mulți prieteni, mă veți aștepta în vreme ce avionul sosește la poartă. Dar mai am puțin de așteptat până va veni ziua aceea. Însă despre vremea pe care o am acum, parcă îmi spui: dăm mâna și haide să mergem. Coborând din avion, am realizat că același domn pe care l-am întâlnit în orfelinat va continua să mă țină de mână și să mă conducă pe acea cale dureroasă.
și mă va folosi în mod minunat pentru a atinge și viețile altora. În Toronto există o organizație care ajută la reabilitarea femeilor cu nevoi speciale. Ele au fost abuzate, alungate de acasă sau divorțate de curând. Una dintre cerințele organizației este ca aceste femei să citească cartea Dori e fata pe care nu o iubea nimeni și să facă un referat pe baza ei. La o conferință ținută în Toronto, mi s-a dat referatul făcut de o femeie. Ea vedea clar motivul vieții mele, iar referatul ei se potrivea exact cu ceea ce făcuse Dumnezeu în viața mea. Acea femeie scria că prin cartea mea vedea creșterea spirituală. Dori și-a început viața în cele mai întunecate văi, dar de acolo a ieșit biruitoare de mână cu Dumnezeu. Ea sugera că titlul cărții induce în eroare, deoarece Dori a fost iubită și a simțit dragostea celei mai importante persoane din univers, Dumnezeu. Ea a simțit dragostea lui mult mai puternic decât au simțit-o poate cei care proveneau din familii bune. Cred, continuă ea, că are legătură cu următoarea metaforă: diamantul și pânza neagră din spatele lui. Dacă în spatele unui diamant ar fi așezată o pânză albă, acesta nu ar fi atât de ușor vizibil. Pânza neagră nu schimbă valoarea diamantului, ci accentuează strălucirea și claritatea. Ea accentua faptul că noi putem simți cu adevărat dragostea lui Dumnezeu atunci când acesta este singurul lucru pe care îl avem. Putem auzi vocea lui Dumnezeu doar atunci când este singura voce care ne ajunge și ne atinge. Dumnezeu a salvat-o pe Dori de acele răni emoționale adânci pe care le avea datorită experiențelor traumatizante din copilărie. A fost cu adevărat scăpată din iad, iadul de a încerca să facă față singură problemelor. Iadul se instalează atunci când nu este nimeni care să te asculte sau care să-ți simtă durerea. Viața lui Dori nu s-a îmbunătățit după ce s-a încrezut în Dumnezeu, ci s-a înrăutățit. A trecut de la abuz mental la abuz fizic. Suferința ei era intensă, dar la fel și dragostea pentru Domnul. Și-a pus mâna în mâna Domnului și cu cât era mai greu, cu atât îl strângea mai tare de mână. Când a crescut, a avut libertatea de a face voia Domnului. Atunci au început să curgă binecuvântările. Venise vremea răsplătirii. Însă când lucrurile au început să meargă mai bine în viața ei, nu a uitat de unde a fost scoasă, ci a rămas credincioasă lui. A avut mult de suferit pe câmpul de misiune, dar nu a adoptat niciodată atitudinea de a-L chestiona pe Dumnezeu. Cum te îndrăznește să-I ceară să se sacrifice după cât a avut de suferit? A depins de El în perioadele dificile și L-a lăudat când toate i-au mers bine. Acea femeie a recunoscut că i-a fost greu să citească cartea, deoarece îi aducea aminte de trecutul ei dureros. În timp ce eu mi-am deschis inima pentru Domnul de la o vârstă fragedă, această femeie spune că în timpul zilelor dificile, inima ei s-a închis atât de tare încât nu mai îi auzea bătând. A trebuit să treacă singură prin durere și suferință, dar atunci a fost atunci, iar acum este acum. Bătălia nu este ușoară, dar dacă Dori a reușit, atunci voi reuși și eu, spune ea. Da, poate birui. Cu ajutorul Domnului, fiecare dintre noi putem reuși. Sincer, vă spun că nu aș schimba absolut nimic din viața mea. Nu pentru că rănile mele au fost vindecate sau pentru că ura mea față de abuz a dispărut, deoarece niciuna din acestea nu s-a întâmplat. Dar pot spune că nu vreau să schimb nimic dintr-un singur motiv. Dumnezeu a fost glorificat prin suferințele mele și El m-a folosit pentru a aduce un mesaj de încurajare pentru cei ale căror răni sunt la fel de grave sau chiar mai grave decât ale mele. La câțiva ani după ce a fost tipărită prima mea carte, m-am întâlnit cu Irma Freeman, acea supraveghetoare creștină care mi-a oferit un nou testament înainte de a părăsi orfelinatul. Îmi spusese că ar fi vrut să mă adopte, însă nu era permis acest lucru femeilor singure. Ar fi fost mult prea descurajator pentru mine să fi știut acest lucru înainte de a părăsi orfelinatul. Cineva mă iubea și cuiva îi păsa de mine. Mă bucur că nu am știut că Irma ar fi vrut să mă înfieze, decât după ce am trecut prin toată suferința din familiile asistenților maternali.
Dumnezeu nu a vrut să știu acea fărâmă de informație decât după ce am înfruntat toate furtunile. El a vrut să demonstreze că poate avea grijă de un copil murdar și nedorit. El m-a ajutat să îndur bătăile, abuzul sexual și respingerea din partea tatălui și a mamei mele. Dumnezeu a vrut să demonstreze ceva și a făcut-o. Acum am onoarea de a spune milioanelor de oameni că Dumnezeu poate lua un nimeni pentru a-l transforma în cineva de dragul numelui Lui. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a aplecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Scrie psalmistul în psalmul 40 cu versetele de la 1 la 3. Cu ajutorul lui, îmi doresc să fiu credincioasă până în ziua în care avionul meu va ateriza și îl voi vedea pe salvatorul meu la poartă. Casele asistenților maternali din copilăria mea și dezamăgirile din ultimii ani vor dispărea în momentul în care mă voi muta în locuința mea permanentă. Îl voi lăuda față în față pe cel care în orfelinat a venit la mine și mi-a spus: te iubesc. Atunci totul va fi bine. Ați audiat al 10-lea și ultimul capitol al cărții Niciun loc unde să plângi, o carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradia în anul 2009. Cartea este difuzată cu acordul

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: înșii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 11 iunie de-a lungul istoriei.
1: În 1770, exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene.
0: În 1864, s-a născut Richard Strauss, compozitor și dirijor german, reprezentant al post-romantismului.
1: În 1955 s-a născut Mariana Buruiană, actriță.
0: În 1979 a murit John Wayne, actor american.
1: Iar în anul 2004 au loc funeraliile lui Ronald Reagan la Washington National Cathedral.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Vindecarea familiei destrămate a lui Avram, viață nouă pentru musulmani, scrisă de Don McCurry. Don McCurry este recunoscut și respectat în cadrul lumii creștine ca fiind un expert în domeniul islamului și al metodelor de evangelizare a musulmanilor. Actualmente își petrece 40% din timpul său călătorind pentru a pregăti și învăța lucrători creștini din SUA și de peste hotare. Această lucrare de pregătire l-a dus în peste 65 de țări. În peste 65 de țări, unde a ținut cursuri în numele a aproximativ 50 de agenții de misiune sau biserici. Deci vă recomandăm cartea Vindecarea familiei destrămate a lui Avram, scrisă de Don McCurry. Vă prezentăm cartea Într-o groapă cu un leu într-o zi cu ninsoare, cum să supraviețuiești și să prosperi când oportunitatea rage la ușă. Carte scrisă de Mark Batterson. Ce ar fi dacă viața pe care ți-o dorești cu adevărat și viitorul pe care Dumnezeu îl dorește pentru tine se ascunde chiar acum în spatele celei mai mari probleme, a celui mai cumplit eșec, a celei mai mari temeri? Ed Young spune: ca lider și profesor, Mark Batterson este plin de imaginație, energic, perspicace. Apreciez faptul că este gata să riște enorm și să facă inimaginabilul pentru a atinge cultura noastră cu un mesaj cu adevărat relevant. Brian McLaren scrie: Mark Batterson este unul dintre liderii tineri din Statele Unite. Ca pastor și-a demonstrat darurile și caracterul prin conducere și predicare. Ca scriitor, transmite înțelepciune și speranță cu multă energie și pe înțelesul tuturor. Deci vă recomandăm cartea Într-o groapă cu un leu într-o zi cu ninsoare, scrisă de Mark Batterson.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14:30, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15:15, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

crede-te doar în Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Una dintre cele mai extraordinare povestiri spuse de Iisus a fost pilda fiului risipitor. Unul dintre ei era un rebel care și-a luat partea de moștenire și a risipit-o. Când s-a întors acasă, falit și frânt, tatăl său a alergat în întâmpinarea lui și a organizat o petrecere. Celălalt fiu era un robot care se supunea cu religiozitate regulilor. Într-o zi s-a întors de la câmp pentru a descoperi că se dădea o petrecere în cinstea fratelui său, dar gelozia l-a împiedicat să intre, așa că tatăl său a ieșit și l-a implorat să intre. Niciunul dintre băieți nu-și cunoștea tatăl cu adevărat. Unul credea că este un șef care trebuie eludat, iar celălalt credea că este un șef pentru care trebuia să muncești din greu ca să-l mulțumești. Amândoi greșeau. Nu știau că simplul fapt că se născuseră în acea familie le garanta dragostea și acceptarea tatălui lor, iar pe deasupra mai beneficiau și de avantajele conferite de statutul de fiu. Ai prins ideea? Pavel spune că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Nu noi avem rolul principal. Dacă ar fi fost așa, ne-am fi umflat în pene spunând că noi am făcut toată treaba. Nu ne vom lăuda niciodată în cer, priviți ce am realizat eu și Iisus. Lucrurile nu funcționează în acest fel. Ai fost acceptat de Dumnezeu dintr-un singur motiv, pentru că ai crezut în lucrarea completă a lui Iisus. Când ai făcut acest lucru, ești salvat, răscumpărat, iertat și acceptat. Mântuirea nu înseamnă fă, ci făcut. Iisus a făcut tot ce trebuia făcut. Tot ce ai tu de făcut acum este să ai încredere în El. De ce nu-ți pui încrederea în El astăzi?

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: ar trebui ca fata să pară greu de cucerit?
1: Întâlnirea nu este un joc, dar dacă ar fi, iată câteva reguli dacă ai vrea să câștigi. Scopul jocului: fă cât mai mulți oameni să se simtă deosebiți. Regulile jocului: 1. Fă astfel încât calitățile caracterului și nu popularitatea să fie cele care hotărăsc cu cine ieși. 2. Mergi pe ideea de prietenie. Dacă nu se ajunge la o poveste de dragoste, e bine, dar nu porni cu gândul la ea. 3. Cealaltă persoană nu ți aparține, așadar, lasă-i libertatea de a se întâlni și cu alții. Instrucțiuni de folosire a jocului: 1. Pune-ți nădejdea în Hristos și nu în relație ori în ceea ce cred oamenii despre tine sau despre cel cu care te întâlnești. 2. Comportă-te față de persoana cu care te întâlnești așa cum ai vrea ca altcineva să-ți trateze viitorul tovarăș de viață. 3. Încearcă să devii persoana cea mai bună în lăuntrul tău pe cât posibil. 4. Ca să rămâneți cu adevărat prieteni buni, după ce vă întâlniți, evită apropierea fizică.

0: Dacă eu și prietenul meu avem o neînțelegere, care este metoda cea mai bună de a o rezolva?
1: Când ai o neînțelegere, ai de ales. Fie poți aplana conflictul, fie îți distrugi prietenia. Iată unele sfaturi pentru a aplana un conflict și a păstra condițiile unei lupte drepte. Dorința de sinceritate. Într-o luptă dreaptă, atitudinea de am întotdeauna dreptate contravine regulilor. Alegeți momentul oportun. Cearta poate să izbucnească în orice moment. Ca să rezolvi problema, așteaptă până și tu și el puteți să acordați timpul și atenția necesare discutării problemei. Alegeți cuvintele potrivite. Gândește-te înainte să vorbești. Pentru a ști ce cuvinte să rostești, va trebui mai întâi să-ți asculți prietenul până termină de vorbit. Vezi dacă vorbele tale te ajută sau te împiedică să rezolvi problema. Controlează-ți tonul vocii. Poți spune cuvintele potrivite, dar cu o atitudine nepotrivită. Sarcasmul sau critica din vocea ta vor fi sesizate cu siguranță de prietenul tău. Analizează și punctul de vedere a celeilalte persoane. În timp ce prietenul tău vorbește, ascultă-l cu atenție ca să înțelegi ce vrea să spună. În ce privește conflictul, pune-te în locul lui. Când faci acest lucru, gândește-te la cum se simte el și nu la cum te simți tu sau de ce crezi tu că nu are dreptate interlocutorul tău. Identifică problema. Descoperă cauza principală de la care a pornit cearta. Probabil ceva se ascunde în dărătul ei. De exemplu, tu crezi că prietenii tăi s-au supărat fiindcă ai spus ceea ce nu trebuia, când ei, de fapt, erau deja supărați în seara trecută pe care ți-ai petrecut-o cu un alt prieten. Găsește soluția. Odată ce ai identificat problema, găsește o soluție. O soluție practică și realistă. Nu renunța înainte de a fi rezolvat lucrurile într-un mod satisfăcător. Discută despre cum să evitați pe viitor conflicte de acest gen.

0: Ce altceva mai putem face la o ieșire decât să vedem un film sau să mâncăm o pizza?
1: Sunt sute de moduri în care poate decurge o întâlnire dacă ai curajul de a fi creativ. Iată cum să pui la cale o întâlnire trăsnet. În primul rând, gândește-te la ce fel de întâlnire i-ar plăcea celuilalt sau celeilalte cel mai mult. Îi plac evenimentele sportive, un meci de basket, de exemplu, sau să iasă în aer liber, la un picnic, ori să facă lucruri trăsnite, de exemplu, să învețe să folosească schimbătorul de viteze la mașină. Îi place să participe la evenimente artistice, de exemplu, un concert, ori să se îngrijească de alții, de exemplu, să meargă la un orfelinat și să-și reverse iubirea asupra copiilor, ori să ia cina în oraș, ori, clasica alegere mereu la îndemână, să meargă la filme. Următorul pas, numărăți banii. Dacă nu prea ai bani în săptămâna respectivă, îți stau la dispoziție o mulțime de alte activități care nu costă prea mult. Vă puteți plimba prin mall, puteți mânca înghețată împreună. Încearcă să te gândești la un loc în care să puteți vorbi cât mai mult. Filmele sunt cea mai proastă alegere. Gândește-te pe îndelete și planifică-ți fiecare moment al întâlnirii. Faptul că te-ai gândit la detalii o face pe acea fată să se simtă deosebită. Invită-i și pe alții. Întâlnirile de grup fac ca totul să devină mult mai dinamic. Alege ore diferite la care să ieși, cum ar fi la micul dejun sau la prânz. Urmând aceste sugestii, întâlnirile tale vor fi extrem de variate. Îți va cere puțin mai mult efort, dar care nu va fi în zadar. Fetelor le va plăcea foarte mult acest lucru.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

prietene. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele, capitolul 18, cu versetul 24. Vecina și prietena mea, Sandy, s-a mutat anul trecut, dar mai avea câteva treburi de rezolvat, așa că s-a întors și a stat la noi pentru câteva nopți. Amândouă eram fericite să fim împreună în bucătăria mea în timp ce pregăteam cină. Mai bine de 15 ani, eu și Sandy am petrecut multe ore în bucătăria mea și a ei, gătind, distrându-ne și împărtășind momente frumoase la masă. Amândurora ne plăcea să gătim și să încercăm rețete noi, în special rețete pe care nu le-am mai încercat, sau rețete cu condimente neobișnuite. Pregătind împreună masa, mi-am amintit că unul dintre cele mai plăcute lucruri la a petrece timp cu Sandy este că ea știe unde sunt lucrurile în bucătăria mea. Nu trebuie să îi spun unde este folia sau unde țin cuțitele. Ea știe în ce sertar sunt acâmurile și în ce dulap sunt bolurile pentru salată. Timpul petrecut cu ea este o experiență ușoară și sociabilă. De lungul anilor, fie că am curățat cartofi, fie că am pregătit vreo nouă rețetă, am împărtășit multe lucruri. Bucuriile noastre, temerile pentru copiii și nepoții noștri, devotamentul nostru mutual în lucrare de voluntariat și chiar amintiri din copilărie. În ciuda faptului că nu am văzut-o pe Sandy de ceva vreme, ne-am pus la curent destul de repede cu ce s-a mai întâmplat, deoarece ne cunoaștem bine. Ca oameni, este important pentru bunăstarea noastră generală să simțim că suntem cunoscuți, că cineva ne cunoaște cu adevărat și ne acceptă așa cum suntem. Fără acest fel de acceptare, simțim doar singurătate și izolare. Noi suntem creați să fim ființe sociale, așa că nu este deloc surprinzător că relațiile reprezintă una dintre cele mai importante componente din viața noastră. Dar oricât de minunați pot fi prietenii noștri pământești, Iisus dorește să fie cel mai bun prieten al nostru. În 1 Corinteni 13 cu versetul 12, Pavel ne spune: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ce bucurie! Iisus ne cunoaște deplin și totuși El vrea să fie prieten cu noi toată veșnicia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
1: Ascultă Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă dea multe binecuvântări și să vă asculte rugăciunile. În El să vă încredeți în orice moment al vieții dumneavoastră și să umblați totdeauna pe calea sa, așa cum scrie și în Psalmul 25, versetele de la 1 la 5. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjuiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Vă oferim în dar melodia La Tine, Doamne, cu grupul Agapao. La mulți ani cu Domnul Iisus!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

har afectuos. Și atunci mă voi însura cu tine definitiv, pentru totdeauna. Mă voi însura cu tine în adevăr, așa cum se cuvine, în dragoste și tandrețe. Da, mă voi însura cu tine și nu te voi părăsi, nici nu te voi lăsa să pleci. Mă vei cunoaște pe mine, Dumnezeu, așa cum sunt cu adevărat. Osea 2, de la 19 la 20. Mireasa e îmbrăcată în alb. În ziua în care m-am măritat și eu am purtat alb, însă în cea mai mare parte a vieții mele am fost îmbrăcată în negru. Știu cine sunt. Cea dintâi amintire pe care o am este felul în care țâșnea sângele surorii mele, scurgând afară toată viața din ea. De aici vin eu. Noi am respirat jale, frici negre m-au alcătuit. Au fost zile în care m-am tăiat de-a lungul pielii subțirea încheieturilor, căutând cu disperare o cale de ieșire din întunericul care uneori mă sugruma. Într-o duminică dimineața, stăm în capela noastră de țară. Shalom se strecoară în poalele fermierului. Eu rămân în așteptare, frecându-mi încheieturile, frecând marginea manșetei mele negre. Înaintea noastră se află pâinea și sucul viței, pâinea care va fi frântă în două. Pâinea va fi de un alb pur. Nu pot să-i mulțumesc niciodată îndeajuns. În sanctuarul capelei este liniște. Notele pianului dau tonul. Glasul tremurător al unei femei începe singur. Când privesc minunea crucii tale, cuiele au străpuns glorioasa cale de ieșire din tot ce a fost, ieșire din toată bezna mea, oroarea morții, necruțătoarea închisoare a fricii, felul în care durerea urmărea o întreagă familie suferind de nesfârșite răni cărora nu le găseam leacul. El, singura cale de ieșire. Și când privesc în trecutul meu îndepărtat, este acolo și învățătoarea biblică, Kay Arthur, pe o platformă de demult, și glasul îi tremură de dragostea de la Calvar. Este iad și este vindecare, iar eu nu am împlinit încă 21 de ani și când ea îmi povestește ce dragoste m-a salvat, despre scuipat și barba smulsă cu crâzime, despre coastele lui care se umflă și se dezumflă cu putere, despre zbaterea sălbatică după aer, Dumnezeu, omul cel mai pur, lăsat la cheremul celei mai ticăloase umanități, toată carapacea mea tare se desface și se preface în lacrimi. Ce știm noi despre adevărata iubire? Văd din capul său, din mâinile și din picioarele sale, cum curg la oaltă durerea și iubirea. Cum stau acolo în fața comuniunii, frecându-mi încheietura, nu mă pot gândi decât la femeia din Luca 7, cea care stă în umbră cu vasul ei de alabastru și plânge ascunsă în întuneric. Ea știe cine a fost. Ea plânge ca o furtună întunecată. Udă cu lacrimile ei picioarele lui Isus. Ea plouă, scrie în original, grecescul brencio. Ea plouă. Ea este brecio care se sparge, o ploaie care toarnă cu găleată, o inimă de apă dezlănțuită, el atât de pur, iar tărpile lui atât de murdare, ea atât de mizerabilă, iar el singura ei puritate. Îi va mai spăla cineva picioarele cu dragostea sa? Femeia aceea nu are niciun ulcior, dar are pasiune. Soiul acela de pasiune pe care niciun fariseu nu ar putea vreodată pricepe. Nu are apă, dar are inima ei. Își varsă inima, își varsă inima. Și neavând prosop, ci doar cosițe, nici ștergar de mâini, ci doar păr, înfăptuiește ceea ce era de negândit, gestul care îi atrage disprețul și căderea în disgrație. Când tuturor femeilor evreice li se cerea să-și țină părul strâns, pentru ca nu cumva să fie socotite scandaloase și dezmățate, ea își desface părul. Rabinii, oamenii ai legii, spuneau că dacă o femeie își desfăcea părul în public, dacă își lăsa părul să-i cadă pe spate, acesta era temei pentru divorț, temei pentru a fi rușinate și alungate. Dar există o dragoste mult mai mare decât legea.
Femeia aceea din Luca își lasă părul despletit, își lasă dragostea la vedere și ea însăși pare dezmățată. Întotdeauna vor fi Micale, întotdeauna vor fi Micale care să disprețuiască dansul lui David înaintea chivotului, dar Iisus o lasă să-l sărute. Ea însăși pare dezmățată. Întotdeauna vor fi Micale, întotdeauna vor fi Micale care să disprețuiască dansul lui David înaintea chivotului, dar Iisus o lasă să-l sărute. Pare șocant, înspăimântător.

0: căci suntem membre ale trupului său, din carnea sa, din oasele sale? Fariseii nu aveau apă pentru picioarele lui, dar ea i-a dat apa inimii ei. Fariseii nu aveau prosop, dar ea și-a desfăcut părul mătăsos. Fariseii nu aveau sărutare, dar ea nu mai contenea sărutându-i tălpile, și dragostea plină de recunoștință îi era parfumul cel mai de preț, genul acela de parfum care a costat-o respectul bărbaților, dar cu care a câștigat mărgăritarul de mare preț, acceptarea lui Isus, căci ea a iubit mult. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Ea și-a dat dragostea plină de gratitudine ca pe un dar intim, iar apa inimii ei și dragostea costisitoare sunt daruri primite și acceptate pe de-a-ntregul de Hristos. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care șoptește, numește-mă soț, Dumnezeul care spune, dar erai goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine și ai fost a mea. Ezechiel 16, de la 7 la 9. Salvatorul celebrează comuniunea cu mireasa lui, unitatea spirituală pentru care a făcut-o. Îi va spăla cineva picioarele cu dragostea sa? Toată natura de ar fi a mea, o ofrandă prea neînsemnată ar fi. Murmur notele cântării înaintea comuniunii și norii negri din sufletul meu crapă în alb, precum breciu care se sparge. Eli Wiesel spunea, nimeni nu este atât de capabil de gratitudine pe cât este cel ce a ieșit din împărăția nopții. În miezul imnului, din poalele fermierului, Shalom își întinde fățuca spre a mea, care a ieșit din întuneric, iar părul ei lung, cărlionțat, încadrează totul și mâna ei îmi atinge obrazul. Obrazul meu ud, nu pot să-i mulțumesc niciodată îndeajuns. Cea care a fost eliberată de multe iubește fără opreliști și cea care știe cum este iertare, o, cum dă mulțumiri, dă înapoi totul. Este cu totul posibil să ai o formă de religie și să nu fii format de dragostea pentru Hristos. Este cu totul posibil să vezi legea, dar să fii orb la iubire. Iar dragostea pentru toți, orice ar fi, nu dă greș niciodată. Cine este muncit de atâta recunoștință pentru mântuirea primită în Hristos, încât trăiește cu asemenea afecțiune pentru El? Cine poate spune doar atât, Doamne, Tu pe toate le știi, știi că Te iubesc? O, Te rog, Doamne, fă să se spună așa despre noi. Ce dovadă mai mare a puterii Evangheliei lui Hristos decât ca lumea să fie martore a puterii dragostei îmbelșugate față de El? Shalom de la o parte toată ploaia mea care se prelinge în jos și zice într-o șoaptă sfioasă, de ce plângi, mami, și zâmbești? Eu nu am cuvinte, doar scuturi din cap. Mă mulțumesc să-mi țin ochii pe versurile imnului. Ceea ce cade este curată iubire. Din cauza lui Isus, mami, încuvințez din cap și sanctuarul se umple. Atât de minunată, de divină iubire, îmi cere sufletul, viața, totul în tot. Doamne, iartă-mă! Este posibil să am o formă de religie și să nu fiu formată de dragostea pentru Hristos. Doamne, iartă-mă! Este posibil să văd legea, dar să fiu oarbă la iubire. Doamne, iartă-mă! Tu știi toate lucrurile și Tu știi toate zilele în care nu ți-am mulțumit, că nu mi-am exprimat iubirea față de Tine. Astăzi ajută-mă să simt o gratitudine într-atât de mare pentru mântuirea primită în Hristos, încât să trăiesc cu asemenea afecțiune pentru El.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul cerului. El a creat cerul în a doua zi de creația lumii și l-a întins ca pe un cort deasupra pământului. Cerul este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și e așa de bun și bogat și frumos, pictat în toate culorile, și noi îi mulțumim pentru el.

Privind la cer, frumusețea lui ne vorbește despre Creator, așa spune cântarea italiană pe care o vom asculta acum. Privind la cer, la frumusețea lui, privind la cer, admir lumina lui. Privind la cer, la cât e de albastru, în el vedem pe Creatorul nostru.

Dumnezeu a creat și zăpada, fulg cu fulg, și a pus-o tot în cer. Fulgii de zăpadă îl cunosc pe Dumnezeu, creatorul lor, și la cuvântul lui coboară ca în vis pe pământ, aducând bucurie și sărbătoare. Zăpada creată de Dumnezeu este așa de frumoasă și bună, și noi îi mulțumim pentru ea.

Dumnezeu a creat și ploaia, picătură cu picătură, și a pus-o tot în cer. Picăturile de ploaie îl cunosc pe Dumnezeu, creatorul lor, și la porunca lui lasă cerul și coboară jos pe pământ, ca să ude iarba și florile. Ploaia este așa de proaspră și așa de bună și noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Iar cântarea elvețiană pe care o vom asculta acum este toată despre ploaie, Iungut Tombă, o picătură de ploaie. Și cuvintele ei spun, prima picătură de ploaie a căzut și din cerul înalt pe obraz mi-a venit. Plouă, dar să știi, nu va dura prea mult. Plouă, dar să știi, soare va fi curând. Iar mai udă peste tot, păsările se ascund și un vânt rece a venit, totul așa de ud. Plouă, dar să știi, ploaia este bună, baie face ea florilor din grădină. Prima picătură de ploaie a căzut și acum plouă, plouă așa de mult. Plouă, dar să știi, pământul însetat. Plouă, dar să știi, soare va fi curând.

Dumnezeu a creat norii, norii mari și norii mici, și a pus și pe ei tot în cer. Norii îl cunosc pe creatorul lor și ascultă de el. Dumnezeu a făcut din nori căruțe care să transporte roua și ploaia dintr-un loc în altul. Tot din nori Dumnezeu și-a făcut un gar pentru el, cu care să se plimbe pe cer. În Biblie este scris că într-o zi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se va arăta pe cer în carul de nori al lui Dumnezeu. Și atunci toți cei ce îl iubesc deodată vor zbura sus, tot mai sus, și vor ateriza drept în carul lui de nori. Da, norii creați de Dumnezeu sunt așa de interesanți și așa de buni, și noi îi mulțumim pentru ei. Iar cântarea olandeză pe care o vom asculta acum se numește Opt Volken pe nori, și ea spune: pe nori Domnul va apărea, da, pe nori, da, pe nori, pe nori orice ochi îl va vedea în toată splendoarea sa. Aleluia, atunci îi vom cânta, aleluia, aleluia, atunci îi vom cânta, când pe nori îl vom vedea. Pe nori Domnul ne va chema, da, pe nori, da, pe nori, pe nori toți copiii vom zbura și cu el pe veci vom fi.

Dumnezeu a creat și vântul și i-a dat un loc secret unde să locuiască și o cărare tainică pe care să meargă, ca nimeni să nu știe de unde vine și unde se duce. Din vânt, Dumnezeu și-a făcut mesageri, un fel de poștași, care duc mesajele lui pe întreg pământul și cu viteza cea mai mare. Tot din vânt, Dumnezeu și-a făcut și cai și i-a înhămat la carul lui de nori. Vântul creat de Dumnezeu este bun și misiunea lui este atât de extraordinară, de aceea noi îi mulțumim pentru el. Iar cântarea următoare din Elveția este toată despre vânt, se numește Tan de Joa, atâta bucurie, și versurile în limba română sunt strofa întâi. Când vântul suflă, suflă, suflă pe câmpie, îmi place să alerg, să sar de bucurie, și caii fac și ei la fel cu coama lor. Îmi place mult să alerg pe câmp când e vânt. Și refrenul, îmi place, îmi place, îmi place mult când e vânt. Îmi place, îmi place, îmi place mult când e vânt. Și strofa a doua, când vântul suflă, suflă, suflă printre ramuri, îmi place să alerg cutreierând păduri. Și cerbii fac și ei la fel, cu ochi senini. Totu-i frumos, cu frunze în vânt, îmi place mult. Și strofa a treia, când vântul suflă, suflă, suflă peste ape, îmi place să alerg, să fug pe malul ei, și rațele sălbatice fug și ele. Valurile mai înalte sunt când e vânt.

doua zi de creația lumii a luat sfârșit acum mii de ani în urmă, dar tot ce a creat Dumnezeu în ziua aceea a rămas minunat până în ziua de azi.

0: Cu aceasta, programul nostru a luat de nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 11 iunie de-a lungul istoriei.
1: În 1770, exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene.
0: În 1864, s-a născut Richard Strauss, compozitor și dirijor german, reprezentant al post-romantismului.
1: În 1955 s-a născut Mariana Buruiană, actriță.
0: În 1979 a murit John Wayne, actor american.
1: Iar în anul 2004 au loc funeraliile lui Ronald Reagan la Washington National Cathedral.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Samuel Tuțac. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Cred că sunt mai bine de 15 ani de când am fost invitat să predic într-o biserică și păstorul principal al bisericii, în biroul bisericii, mă întreabă, nu că Advio, stai liniștit că s-a obișnuit cu astea, da. Mă întreabă, din ce text predici? El voia să-mi citească mie textul. Și mă uit la el și spun, Iacov 4, 1 la 4 sau 5, deschide Biblia, se uită, nu prea i-a plăcut ce scrie acolo, zice, o să-l pun pe păstorul asistent să citească textul. Zic, ok, o să-l citesc eu, nu e nicio problemă. În dimineața asta, vorbind cu Vio și sfătuindu-ne despre ziua de astăzi, mă gândeam că un mesaj legat de viața de căsătorie, de familie, având în vedere că avem o binecuvântare de copii, poate nu ar strica. Însă textul de la care aș vrea să pornim în dimineața asta și asupra căruia vrem să ne uităm, este dintr-o carte din Vechiul Testament, una dintre cele mai grele cărți din Scriptură. Este un pasaj extrem, extrem de complicat și de greu, dar în același timp este un pasaj care vorbește într-un mod aparte despre dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă și despre dragostea care Dumnezeu ar vrea ca noi să o răspândim în casele noastre, în familiile noastre, în societate, acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Așa că vă invit, pentru câteva minute, nu e un text lung, să deschidem Scripturile, să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Osea, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 5, practic, este întreg capitolul. Osea, capitolul 3, începând cu versetul 1. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz, un letec de orz. Și i-am zis, rămâi multă vreme numai a mea. Nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Amin. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul lui și pe noi toți. Amin. Vă invit să luați locurile. Dacă o să citiți statistici despre viața de familie și despre faptul că în ultima vreme o mare parte a căsniciilor, o mare parte a familiilor se distrug prin divorț, o să rămâneți îngroziți. De exemplu, am să vă dau doar pe scurt, pentru că le găsiți, e plin internetul la ora asta de toate statisticile astea, în America undeva căsătoriile, jumătate dintre ele, undeva 50% dintre ele și 60% din toate recăsătoririle se încheie cu divorț. În România, în anul 2020, s-a înregistrat un divorț la fiecare 3,5 căsătorii. Și să vă spun ceva legat de Timișoara. Timișoara a avut mai mulți ani la rând în care au fost mai multe divorțurile înregistrate la tribunalul din Timișoara decât căsătoriile înregistrate la Casa Căsătoriilor din Timișoara. Sigur, divorțurile au loc din tot felul de motive. Dar cea mai
frecventă rațiune pentru care se încheie căsniciile în ultima vreme este aceasta. Pur și simplu, nu ne mai iubim ca altă dată. Pur și simplu, nu ne mai iubim ca altă dată. Ca societate am ajuns să credem că atunci când sentimentele romantice de dragoste s-au răcit, relația nu mai este valabilă. Într-o carte intitulată Cum asumarea responsabilității te poate face un adult fericit, autorul acestei cărți oferă o perspectivă diferită și aș vrea să vă rog să fiți foarte atenți. El spune așa: m-am căsătorit cu tine pentru că mi-ai făcut o promisiune. Acea promisiune a compensat defectele tale. Iar promisiunea pe care ți-am dat-o eu le-a compensat pe ale mele. Doi oameni imperfecți s-au căsătorit. Iar promisiunea a fost cea care a făcut căsătoria. Iar când copiii noștri au crescut, nu o casă i-a protejat și nu dragostea noastră i-a protejat. A fost acea promisiune. Acea promisiune pe care ne-am făcut-o. Vă amintiți? Sunteți aici mulți căsătoriți. Suntem mulți căsătoriți. Sunteți unii care urmează să vă căsătoriți. Nu se poate să nu vă amintiți. Nu se poate să nu ne amintim cum răsunau cuvintele acelea. Până ce moartea ne va despărți. Așa am spus? Așa am spus. Așa am spus în sănătate și în boală, în bucurie și în necazuri, în bogăție și în sărăcie. Până ce moartea ne va despărți. Asta a fost promisiunea pe care am făcut-o. Omul acesta, autorul acestei cărți, a înțeles că relațiile sunt construite pe o promisiune, nu pe pasiune. În cazul în care pasiunea moare, relațiile pot continua datorită promisiunii. Cu alte cuvinte, nu dragostea ta îți susține angajamentul, ci angajamentul tău îți susține dragostea. Dragii mei, chiar dacă n-ați vrea, mai ales bărbații, nu cred că ați vrea să auziți vreodată chemarea care a auzit Osea. Nu cred că e vreun bărbat aici care să spună: eu vreau să fiu următorul Osea. Nimeni nu vrea, nici eu nu vreau, nimeni nu vrea. Nimeni nu vrea. Dar despre asta este vorba în Osea. În Osea, Dumnezeu ne trimite o scrisoare de dragoste pentru noi, cei de astăzi. Dacă a existat o nuntă, dacă a existat o ceremonie de nuntă a lui Osea și a acestei femei pe nume Gomera, atunci trebuie să fi fost una dintre cele mai ciudate din istorie. Sunt o mulțime de căsnicii care încep bine, o mulțime de căsnicii care încep în fericire și apoi apar problemele. Și apoi se prăbușesc în tristețe, poate după luni, poate după ani, dar căsătoria aceasta dintre Osea și Gomera a fost diferită. Această căsătorie nu era destinată dezastrului. Această căsătorie era un dezastru. Era un dezastru înainte ca rochia miresei să atingă podeaua bisericii. Întregul oraș știa ce fată era Gomera. Mulți dintre bărbați știau asta chiar pe propria lor piele. Și Osea însuși, în timp ce stătea în fața altarului, știa exact în ce se băga. Știa exact că lacrimile urmau să fie vărsate. Știa câte nopți lungi ar putea dormi singur, întrebându-se unde ar putea fi. Știa ce conversații chinuitoare ar putea avea de purtat cu copiilor. Știa toate acestea și cu toate acestea s-a căsătorit cu ea. A luat-o, spune, ca să fie a lui. De ce? Pentru că Domnul i-a spus lui Osea.
Dacă întoarceți în capitolul 1, veți vedea cuvântul Domnului i-a vorbit lui Osea. Și i-a spus, du-te și ia-ți de soție o femeie desfrânată și copiii ai desfrânării. Căci cei din țară s-au prostituat foarte mult părăsindu-l pe Domnul. Așa că s-a dus și a luat-o pe Gomera, fica lui Diblaim. Nu știm exact dacă Osea și Gomera au avut o ceremonie tipic ebraică, dar cu siguranță căsătoria lor a fost primită cu multă atenție și așa trebuia să fie. Pe măsură ce cei doi deveneau una, Dumnezeu îndrepta ochii poporului necredincios, ochii rătăcitori ai unui popor necredincios îi îndrepta spre el. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Osea să o ia pe această femeie desfrânată ca și soție legitimă, el făcea o declarație, o declarație puternică și ofensatoare. Sigur, Osea ar fi putut să întrebe, de ce, Doamne? De ce ea, Doamne? Și Osea spune, Dumnezeu spune, pentru că cei din țară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-l pe Domnul. Iubirea lor față de mine a devenit rece și mulțumitoare. Îmi iau grâul și vinul și protecția ca fiind de la sine înțelese și s-au alăturat din nou și din nou zeilor acestor lumi. Nu doar curvie, spune Dumnezeu, ci o mare, o mare curvie. Se închină cu pasiune la altarele plăcerii trupești, ale belșugului, ale confortului, ale mândriei și apoi îndrăznesc să vină la casa mea și să-mi ofere puținul care le-a mai rămas. Și Dumnezeu îi avertizase, dar n-au vrut să asculte. Așa că Dumnezeu le-a pictat un tablou, un tablou întunecat, rușinos și dureros. A planificat o nuntă la care nimeni n-ar fi vrut să participe. Și la nunta aceea a ridicat o oglindă. Și în oglinda aceea puteau fiecare să vadă că Gomera, de fapt, erau ei. Când se uitau în oglindă, vedeau acolo toate păcatele lor ca și popor. L-a trimis pe Osea să o iubească și să o prețuiască pe Gomera. O soție, spune, de desfrânare, o mireasă în care nu se putea avea încredere, un paradox amar. Când reluăm povestea, aici în capitolul 3, Gomera deja era o epavă. Gomera era deja la fundul sacului, avea probleme extrem de mari. De fapt, din lumea la modă a adulterului ajunsese în iadul viu al prostituției. Era schimbată pe piața liberă a comerțului sexual ca o bucată de acțiuni obișnuite. Osea, după lege, avea dreptul să divorțeze de ea și conform legii lui Dumnezeu putea să o ucidă cu pietre. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva în dimineața asta. Osea nu este despre lege. Cartea Osea nu este despre lege. Cartea Osea este despre dragoste. Este despre har. Din dragoste, Osea face ceea ce este de neconceput. După cuvântul lui Dumnezeu și urmând instrucțiunile lui Dumnezeu, Osea se duce la piața de sclavi, o cumpără, dacă vreți, o răscumpără, pentru că era a lui, era soția lui, o răscumpără pe această femeie cu care schimbase jurăminte de nuntă și o aduce acasă și îi spune, voi fi pentru tine. Fii numai a mea, spune el, și eu voi fi pentru tine. Acum, sincer să vă spun, nu știu câtă afecțiune simțea Osea în momentul acela pentru Gomera. Cum ar fi putut? Îi distrusese casa, îl făcuse de rușine, îl umilise în public.
cu toate acestea, a fost capabil să o iubească iarăși, spune Scriptura. Să o iubească iarăși. Ceea ce învățăm de aici este că dragostea nu este despre pasiune, ci despre o promisiune. Dragostea nu este ceva ce simțim. Voi sunteți, mai ales văd aici foarte mulți tineri, mult mai tineri decât mine sau Vio, sunteți generația lui simt. Mereu vreți să simțiți tot felul de lucruri și acum nu mai pot să-l iubesc pentru că nu mai simt asta și nu mai iubesc pentru că nu mai simt asta și nu mai fac cu tare și cu tare și cu tare lucru pentru că nu mai simt. Nu este ceva ce simțim. Și dragostea aceasta pe care Dumnezeu ne-o prezintă atât de minunată în cartea aceasta este ceva ce facem indiferent de ceea ce simțim. Este un angajament care trebuie să îndure inconsecvența emoțiilor umane. Trebuie să reziste neglijenței și trădării și insensibilității. Trebuie să reziste schimbărilor de personalitate, comportament și atracție fizică. Iubirea aceasta este o iubire pentru viața întreagă. Și aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și să descriem un pic cum este această iubire. Este iubirea care Dumnezeu ne arată nouă. Și este iubirea la care suntem chemați ca și copiii lui Dumnezeu să ne arătăm unii altora, începând din casele noastre. Este dragostea care ține familiile împreună cu zecile și zecile și zecile de ani. Și dacă ar trăi cu sutele ca Metusala, ar fi sutele și sutele și sutele de ani. Iubirea aceasta este o promisiune care dăinuiește. Du-te iarăși, spune. Du-te iarăși și iubește pe Gomera. Observați momentul acesta în care Dumnezeu îi dă din nou porunca aceasta lui Osea. Cuvântul acesta, iarăși, sau într-o altă traducere, este atunci. Ne amintește că asta a avut loc după ce Osea a făcut următorii pași. Și dacă o să vă uitați în Osea capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 13, veți vedea că Osea a confruntat-o pe Gomera cu infidelitatea ei. Ba, i-a dat chiar un ultimatum și i-a spus: renunță la afacerile ei sau pleacă de aici. A lăsat-o chiar să plece și i-a tăiat sprijinul financiar și emoțional, versetele 8 la 12. Acum, e foarte important să ne amintim că Osea nu a luat aceste măsuri la mânie. Nu le-a luat ca un act de represalii. A fost răspunsul lui iubitor și încrezător la o problemă serioasă din relația lor. Osea n-a încercat să se agațe de Gomera trecând cu vederea afacerile ei, manipulând-o cu vinovăție sau făcând amenințări goale. Pur și simplu i-a spus așa: dacă vrei să rămâi, rămâi. Dar cu înțelegerea că trebuie să iei toate măsurile necesare pentru a pune capăt acestor aventuri. Dacă vrei să pleci, poți pleca. Dar lucrurile nu pot continua așa cum sunt. Vreau să știi că nu renunț la tine, dar sunt dispus să renunț la tine dacă asta este ceea ce vrei tu. Versetele care urmează indică în mod clar că Osea nu a făcut pașii de restaurare până când Gomera n-a ajuns la un punct de ruptură. Știți, uneori trebuie să atingi fundul prăpastiei ca să poți să vezi cât de frumos e cerul sus și câtă nevoie ai să ieși acolo. Uneori, până nu ajungem jos de tot, nu suntem capabili să privim în sus. Este foarte probabil ca între capitolele 2 și 3 să fi trecut multe luni, poate chiar mulți ani.
Și acum, la fel ca și băiatul acela din pilda fiului ispitor, vi-l amintiți? Vi-l amintiți pe băiatul acela care s-a întors acasă? La fel ca el, Gomera a trebuit să ajungă la capătul drumului înainte ca să vadă valoarea întoarcerii acasă. Acum, deși cred că Gomera era distrusă pe dinăuntru, în exterior, starea ei era aceeași. Era încă o adulteră. Cred că se poate concluziona că Gomera nu se mai bucura de condiția ei actuală. Ajunsese o prostituată de rând, vândută, oricui era să-i spus să plătească prețul unui sclav. Dar știți care era problema ei? Nici nu era în stare și nici nu încercase să se întoarcă acasă. Cred că există cel puțin două motive posibile a acestui lucru. Ea nu putea să se întoarcă. Era atât de afundată în băltoaca păcatului, încât părea că nu mai este liberă să facă astfel de alegeri. Pur și simplu era sclavă. Era proprietatea celui care o deținea. Și apoi încă ceva. Ea nu știa că se poate întoarce. Trecuse atât de mult timp, păcătuise atât de mult, încât nu-și mai putea imagina că Osea o va primi înapoi. Însă Osea, după felul lui Dumnezeu, trebuia să arate Gomerei că o relație era încă posibilă. Nu în termenii caracterului ei sau a păcatelor ei, ci în termenii angajamentului pe care îl făcuse. Și spune, după dragostea Domnului, spune Scriptura. După dragostea Domnului. Acum, ca să înțelegem tipul acesta de iubire, trebuie să ne uităm la sursa acestei iubiri. Iar sursa acestei iubiri este Dumnezeu. El nu a așteptat până când ne-am curățat de toate păcatele noastre, până când ne-am spălat de toată mizeria în care ne-am băgat, ca să ne ofere mântuirea. Spune Scriptura, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Dumnezeu și-a demonstrat dragostea pentru că am spălat de toată mizeria în care ne-am băgat, ca să ne ofere mântuirea. Spune Scriptura, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Dumnezeu și-a demonstrat dragostea pentru noi la Calvar.

că El se uită. Cine se uită? El n-a așteptat până când să ajungem jos, jos de tot. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ne-a arătat cât de jos putem cădea și apoi s-a oferit să ne ridice mai sus decât am fost vreodată. Pentru că în Hristos, spune Apostolul Pavel, suntem în locurile cerești, înălțați cu Hristos la dreapta Tatălui. Acolo unde este El, acolo împreună cu El, suntem și noi. Și nu a avut nimic de a face cu sentimentele astea, ci a avut de a face cu o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o unui cuplu căzut într-o grădină. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâii. Promisiune făcută unui cuplu distrus și căzut acolo în Eden. O promisiune de răscumpărare. Știți, ajungem că suntem nu numai neiubiți, ci și nevoitori de iubire. Și totuși, El ne iubește. Dumnezeu este Cel care ne învață că dragostea este o promisiune, nu o pasiune. Căsătoria nu înseamnă a fi îndrăgostit. Da, știu, majoritatea asta cred, sunt îndrăgostit. Nu, căsătoria înseamnă să fii de acord să iubești. Nu este doar ceva ce simțim, ci este ceva ce facem indiferent de ceea ce simțim. De acest lucru trebuie să ne amintim atunci când, asemenea lui Osea, cei pe care îi iubim ne-au rănit. Poate că n-au fost așa cum ne-am așteptat. Poate că am avut anumite așteptări și rezultatele au fost altele. Dacă așteptăm un sentiment, s-ar putea să nu ajungem niciodată să arătăm iubire. Și un al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm este că această iubire este o iubire care procură, care aduce ceva. Mi-am cumpărat-o, spune. Sau dacă vreți, o iubire care răscumpără. Mi-am cumpărat-o cu 15 sticli de argint, un omer de ors și un letec de ors. Și această iubire implică sacrificiu, uitați-vă aici. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu este prea important ca El să fie risipitor cu cuvintele. Cred că tot ceea ce are de spus Dumnezeu este important. Depinde de noi să-i descoperim importanța. De ce credeți că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt care a inspirat pe Cel care a scris, a înregistrat neapărat costul pe care Osea l-a plătit, l-a înregistrat exact prețul ca să-și răscumpere soția? 15 sticli de argint și un omer și jumătate de ors. Cu siguranță Dumnezeu vrea să transmită ceva prin asta, altfel de ce să pună cuvintele astea aici? În Vechiul Testament, prețul stabilit pentru un sclav era 30 de arginți. Vă amintiți de cineva care a fost vândut cu 30 de arginți? Așa spunea Scriptura în Exodul 21:32. Să cumperi sclavul, să-l răscumperi cu 30 de arginți. Acum ascultați ce scrie aici, ca să vedeți cât de importante sunt uneori și numerele acestea. Un homer era egal cu 10 efa. Un homer și jumătate era egal cu 15 efa. Prețul normal pentru orz era de un shekel pe efa.
Astfel, Osea a plătit în total 30

0: de sicli, în bani și în orz. Mai că avem o problemă. Osea n-a putut plăti toată suma în numerar. Când s-a dus o răscumpere, s-a uitat în portofelul lui, s-a uitat, nu știu dacă avea conturi bancare, s-a uitat peste tot, cred că s-a uitat și sub perină, unde mai ascundea câteodată bani acolo, și încerca să-și răscumpere soția de pe piața de sclav și a verificat tot ce avea și n-a găsit decât 15 sicli, atât, 15, jumătate din ceea ce era nevoie. Imaginează-ți că vrei să-ți plătești rata la casă și cauți tot ce ai în conturi și cauți tot și nu ai decât jumătate din ceea ce trebuie. Așa că Osea începe să se gândească ce mai am. Și avea o amărâtă de cămară, nu știu ce avea acolo, și se uită acolo, mai am orz. Orz din care să trăim următoarele zile. Și calculează să vadă cât mai este acolo. Și începe să-și socotească toate lucrurile. Și în cele din urmă ajunge la concluzia, ori vând orzul, ori n-am nimic. Orzul acela este echivalentul celor doi bănuți a văduvei despre care Iisus spune, ați văzut-o? Cât a dat? A dat doi bănuți. Ea a dat cel mai mult dintre toți. De ce? Pentru că a dat tot ce avea. Pentru femeia aceea, doi bănuți era sacrificiu total, tot ce avea mai bun de dăruit pentru Osea. Pe lângă cei 15 sicli pe care avea, sau șechel pe care avea, și-a dat și ultima speranță de supraviețuire, tot ce mai avea, a dat acolo. Iubirea aceasta este o iubire care conferă semnificație. Imaginați-vă ce a comunicat sacrificiul lui Osea Gomerei. A fost adusă acasă, cumpărată, răscumpărată și adusă acasă la un cont gol și la o cămară goală. Împreună un simbol al valorii ei pentru Osea. I-a spus Gomerei că ea valora mai mult decât tot ceea ce avea el și de tot ceea ce deținea el. I-a spus că dragostea lui nu se baza pe caracterul, pe farmecul sau pe carisma ei, ci pur și simplu pe angajamentul lui. Și i-a spus că se putea aștepta la mai mult din ziua aceasta. Dragostea lui va fi și mai mare pentru ea. În Romani, capitolul 8, cu 32, Apostolul Pavel se întreabă, cel care nu l-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da în El și împreună cu El toate lucrurile, fără plată? Nu trebuie să câștigăm dragostea lui Dumnezeu sau să câștigăm binecuvântările Lui. Noi suntem iubiți de Dumnezeu. Calvarul este dovada. El vrea să ne dea toate lucrurile în mod gratuit pentru că îi aparținem. Dar prea adesea, la fel ca și Gomera, ieșim pur și simplu din relația noastră cu Dumnezeu, căutăm să ne câștigăm valoarea în alte lucruri, în cariere, în relații, în dependențe, în adicții, în tot felul de lucruri. Sau ca și creștini, încercăm uneori să o câștigăm pur și simplu prin slujire și sacrificiu. Totuși, singurul sacrificiu care contează este cel pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi pe cruce. Numai crucea ne indică cât de valoroși suntem pentru Dumnezeu. Și în final, iubirea aceasta este iubire sau este o promisiune care asigură. Și i-am zis, atât de mult îmi place expresia asta, rămâi pentru multă vreme, în original este pentru totdeauna. Rămâi pentru multă vreme numai a mea. Este glasul pe care Dumnezeu îl transmite, vocea, mesajul, cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite poporului Său, inclusiv nouă astăzi. Rămâi pentru totdeauna numai a mea. Aici Osea își reînnoiește jurământul de nuntă. El îi spune Gomerei, te întorci acasă și vei locui cu mine timp de multe zile. Tot ce ai nevoie vei găsi la mine. Nu va trebui să ieși din această relație pentru a găsi dragoste, acceptare, valoare sau orice altceva. Eu voi fi pentru tine, eu voi fi de partea ta. Soluția lui Osea pentru trecutul rușinos al Gomerei a fost să-i ofere un început nou, sigur, în căsnicia lor. El îi spunea Gomerei că trecutul nu conta, urmau să înceapă să lucreze la viitorul lor și exista o singură regulă. Ascultați cu atenție, o singură regulă. Ea trebuia să lase pe Osea să o iubească exclusiv. Rămâi pentru multă vreme numai a mea. Trebuia să depindă de el pentru toate nevoile ei de dragoste. El însuși trebuia să fie singurul care se oferă siguranță în relația lor. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru poporul său. El vrea ca noi să depindem de el pentru orice fel de nevoie pe care o avem. El ne spune că în El, în Hristos, noi suntem acceptați și suntem iubiți. Ne spune că în Hristos suntem făpturi noi după ce am primit un nou început în viață. El ne spune că nu trebuie să ieșim din relația noastră cu El pentru a ne satisface orice nevoie pe care o avem. Trebuie să ne aruncăm grijile noastre asupra Lui, pentru că El însuși îngrijește și are grijă de noi. Trebuie să umblăm în noutatea vieții și nu în rușinea trecutului nostru. Prea mulți creștini nu reușesc să facă pași mai departe în umblarea lor cu Hristos, în libertatea care Hristos ne-o dă, în libertatea pe care Hristos ne-a câștigat-o prin sângele Lui la cruce, pentru că rușinea trecutului lor încă îi apasă, încă îi apasă. Deși Hristos a murit pentru păcatele noastre și a luat asupra Lui toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Obișnuiesc să-i întreb pe unii creștini câte din păcatele tale erau la trecut atunci când Hristos a murit pe cruce. Câte? Nu reușim să ne bucurăm de plinătatea vieții lui Hristos pentru că nu reușim să umblăm în noutatea vieții care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție în Hristos, pentru că încă ne apasă rușinea trecutului nostru. El trebuie să fie sursa de siguranță în relația noastră cu El. Nu noi ne agățăm de El. El este Cel care se agață de noi. El este Cel care spune, eu voi fi cu tine, dar și întreabă, acum îmi vei fi credincios mie? Osea nu-i spune Gomerei, vei fi numai a mea, îi spune, rămâi lângă mine și fii numai a mea. Este responsabilitatea ta să iei această decizie. Și aș vrea să închei cu două concluzii. Mai întâi, deși nu ni se spune cum se termină povestea aceasta, vreau să-mi imaginez cumva că Gomera a luat cu prudență, cu speranță, a luat totul cu dorința de a asimila tot ce primea. La urma urmei, i-a deduse tot ce avea mai bun în viață, iar lucrul acesta a dus la rușine și la dezastru și la dezamăgire pentru ea. Încercase să găsească împlinirea în toată lumea, mai puțin în Osea. Încercase să-și găsească împlinire într-o mulțime de alte lucruri, dar nu în Osea. Și acum se întorsese acasă cu mâinile goale, iar dragostea era revărsată asupra ei și îi se promitea din nou. Nu știu cum gândiți voi că s-a derulat povestea, dar eu, pentru că sunt așa mai pozitiv de felul meu, dar nu numai, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu și știu ce inimă are. Cred că dragostea lui Osea i-a frânt inima Gomerei și a câștigat loialitatea pentru tot restul zilelor. Dragii mei, Evanghelia creează fii, nu sclavi. Evanghelia creează fii care în dragoste îl urmează pe Tatăl. Nu sclavi care cu biciu mânați de frica pedepsei, de frica iadului. Nu că n-ar exista iadul, dar nu e singura motivație și nu e motivația supremă. Motivația supremă este dragostea lui Hristos care ne constrânge, spune Scriptura. Personal, cred că Gomera i-a câștigat loialitatea pentru tot restul zilelor. Și cred că pentru că Osea și-a respectat promisiunea de iubire, el și Gomera au împărtășit în cele din urmă și pasiunea iubirii. Nu s-a întâmplat peste noapte, a fost nevoie de timp pentru ca Gomera să învețe că promisiunea lui Osea era autentică. Încrederea a trebuit să fie construită, reconstruită, rănile a trebuit să fie vindecată. Dar încercați să vă imaginați pe Osea și pe Gomera mărgând de mână unul cu celălalt, râzând, bucurându-se de compania celuilalt. Devine evident pentru toată lumea că Osea nu își îndeplinește doar o datorie. El și Gomera erau cu adevărat și complet îndrăgostiți. Înțelegeți cât de puternic este mesajul acesta pe care Dumnezeu îl folosește ca să spună poporului său: iată cât de mult vă iubește Dumnezeu. Dacă ai venit în dimineața asta aici și crezi că ești o epavă, crezi că ești o Gomera, nu neapărat că ai făcut ce a făcut ea, da? Ai căutat în orice altceva și nu la Dumnezeu. Vreau să spun că mesajul ăsta, iată cât de mult vă iubește Dumnezeu. Și în lumina versetelor 4 și 5, nu cred că imaginea aceasta este prea îndepărtată. Sigur, Dumnezeu spune în versetul 4 poporului său că timp de multe zile vor trăi fără simbolurile exterioare a relațiilor lor cu El. Vor fi alungați din țară, lipsiți de rege, de templu, de accesul la Dumnezeu. În esență, se va părea că relația s-a terminat, că nu mai este absolut nicio șansă de recuperare. Dar ceea ce a făcut Osea pentru Gomera, Dumnezeu avea să facă pentru Israel. Avea să-i aducă acasă și să se angajeze din nou față de ei. Versetul 5 arată clar: după aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Dumnezeu avea să-i restaureze complet. Israel va avea parte din nou de un nou început. Și Romani capitolul 11, versetele 25 și 27, apostolul Pavel spune: dacă căderea lor, dacă punerea lor deoparte a fost pentru voi mântuire, încercați să înțelegeți ce va fi aducerea lor din nou în planul lui Dumnezeu și în lucrarea pe care Dumnezeu o face la sfârșitul vremurilor. Spune: va fi ceva mai mult decât viața din morți. Va fi ceva fantastic. Și același lucru e valabil pentru tine și pentru mine. Dacă ai ajuns cumva la fundul prăpastiei, Domnul vrea să te readucă la El. Pentru că Domnul vrea ca noi, biserica Lui de astăzi, să fim mireasa Lui curată și fără pată. Amin? El vrea să ne aducă înapoi în părtășia cu El. Și încă ceva, văd că e ora 12, mai răbdați-mă 2-3 minute. Mai vreau să facem o aplicație. Când Osea s-a dus la altar și s-a hotărât să se bucure de soția lui, adulterină, așa era, el a predicat un text care nu fusese încă scris. L-a predicat în văzul întregului popor, în auzul întregului popor, un text care atunci nu era scris. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Efeseni 5, 25 la 27. Ce ar putea însemna dragostea lui Osea pentru Gomera, pentru căsătoriile de astăzi? Sigur, nu suntem și nici nu ne dorim să fim profeți însărcinați să ne căsătorim cu femei desfrânate. Dar totuși, căsătoriile noastre, a tuturor copiilor lui Dumnezeu, căsătoriile noastre sunt profetice în felul lor. La fel ca dragostea neobișnuită a lui Osea, fiecare căsătorie creștină credincioasă se împotrivește și se confruntă cu o lume îndrăgostită de păcat. Fiecare soț sau soție, loial sau loială, este un acoperământ, dacă vreți, pentru urâțenia și caracterul destructiv al răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu și un far care atrage mai mulți păcătoși la mila lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare jurământ care rezistă, fiecare jurământ care rămâne așa cum l-am spus până ce moartea ne va despărți, fiecare jurământ care rămâne tare în ciuda tuturor motivelor de a pleca, spune cuiva, nici nu-ți dai seama cui, spune cuiva, e o mărturie că există iubire adevărată, că iertarea este posibilă, că în viață există mai mult decât Satan poate oferi. Nu știm câți din Israel l-au văzut pe Osea și au și dat seama de subțirimea jalnică a vieții lor pământești și au mers din nou în profunzime cu Dumnezeu. Nici nu-ți dai seama, cineva ar putea să vadă căsnicia ta. Ar putea să vină la tine în casă, ar putea să te vadă pe stradă, ar putea să te vadă la școala unde îți duci copiii. Cineva ar putea să vadă căsnicia ta. Și căsnicia ta să fie un mod prin care Dumnezeu să-l scuture de-a dreptul și să-i vorbească și să le libereze de un mod lumesc și gol de viață. Nu putem realiza, s-a spus aici, s-a făcut și m-am bucurat să aud provocarea la evangelizare. Dragii mei, biserica nu are nici o metodă mai bună de evangelizare decât ea însăși. Ea însăși este cea mai bună metodă de evangelizare. Dacă vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Iar următoarea după ea sunt familiile care compun biserica. Familiile, familiile creștine care vorbesc despre relația dintre Hristos și biserică. S-ar putea ca cineva să-L întâlnească în sfârșit pe Dumnezeu, pentru că te-a văzut pe tine, pe soțul tău, pe soția ta, că ați rămas, ați rămas împreună, ați iubit și v-ați iubit, v-ați iertat, ați avut grijă unul de celălalt, așa cum ați promis, în boală și în sănătate. Nu m-a marcat nimic mai mult decât povestea uneia dintre președinții unei universități mari creștine din America, când într-o dimineață, în fața unei audiențe de mii de persoane, studenți, profesori, la serviciul de capelă, le-a spus că își dă demisia pentru că soția lui făcuse Alzheimer și avea nevoie de el. Și el a spus, atunci când ne-am căsătorit, a urmat un timp în care ea a avut multă grijă de mine. Ca să ajung unde am ajuns, ea a avut grijă de mine. Dar acum, eu trebuie să am grijă de ea. Vreau să vă spun, a spus el, că decizia n-am luat-o în dimineața asta. Am luat-o 50 de ani în urmă. Când în fața altarului am spus, până ce moartea ne va despărți. Și toată audiența era în lacrimi. Și unul din prietenii lui cel mai bun, la final, a venit și i-a spus așa: dar știi, ea nici măcar nu te mai cunoaște. Și el a zâmbit și a spus: da, așa e, ea nu mă cunoaște, dar eu o cunosc pe ea. Eu știu exact cine e. Știu exact cine e femeia asta care mă întreabă: domnule, dumneavoastră cine sunteți? Mai trăiește soția dumneavoastră? Da, eu știu cine e. Dragii mei, dacă Osea și Gomera ne învață ceva despre căsătorie, acest lucru este că dragostea lui Dumnezeu strălucește cel mai mult prin noi atunci când căsătoria este cea mai grea. Poate n-o să suport să crezi asta, dar vreau să spun că căsătoriile fericite și înfloritoare pot cânta Evanghelia în acorduri majore și strălucitoare, dar acordurile minore ale căsniciilor dificile și devotate sunt adesea mult, mult mai surprinzătoare. Frumusețea lor este de-a dreptul obsedantă, pentru că pentru cei mai mulți e ceva greu de explicat. Și atunci când devine greu de explicat, omul nu poate să spună decât: aici e degetul lui Dumnezeu. Aici e minunea lui Dumnezeu. Aici numai Dumnezeu putea să facă asta în oamenii ăștia, pentru că niciun om singur, fără Hristos, n-ar putea să facă așa ceva. Aspectele deosebit de dificile ale căsnicilor noastre pot deveni cu adevărat cele mai mari scene pentru dragostea adevărată, pentru a arăta ce înseamnă să fii ales în Hristos, să fii iertat, să fii prețuit de Dumnezeu prin Hristos. Aceasta este gloria legământului căsătoriei. Iar razele sale sunt cele mai puternice atunci când strălucesc în slăbiciunile noastre și chiar în luptele noastre conjugale. Da, s-ar putea nici nu vă dați seama când după o ceartă bună, pentru că mai apar și astea în căsnicie, să se dea la o parte norii cei mai mari și soarele să strălucească cu așa o putere, încât toți cei care privesc să spună: aici este gloria dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Samuel Tuțac. Vă mulțumim pentru atenție! Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Încrede-te doar în Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Una dintre cele mai extraordinare povestiri spuse de Iisus a fost pilda fiului risipitor. Unul dintre ei era un rebel care și-a luat partea de moștenire și a risipit-o. Când s-a întors acasă, falit și frânt, tatăl său a alergat în întâmpinarea lui și a organizat o petrecere. Celălalt fiu era un robot care se supunea cu religiozitate regulilor. Într-o zi s-a întors de la câmp pentru a descoperi că se dădea o petrecere în cinstea fratelui său, dar gelozia l-a împiedicat să intre, așa că tatăl său a ieșit și l-a implorat să intre. Niciunul dintre băieți nu-și cunoștea tatăl cu adevărat. Unul credea că este un șef care trebuie eludat, iar celălalt credea că este un șef pentru care trebuia să muncești din greu ca să-l mulțumești. Amândoi greșeau. Nu știau că simplul fapt că se născuseră în acea familie le garanta dragostea și acceptarea tatălui lor, iar pe deasupra mai beneficiau și de avantajele conferite de statutul de fiu. Ai prins ideea? Pavel spune că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Nu noi avem rolul principal. Dacă ar fi fost așa, ne-am fi umflat în pene spunând că noi am făcut toată treaba. Nu ne vom lăuda niciodată în cer, priviți ce am realizat eu și Iisus. Lucrurile nu funcționează în acest fel. Ai fost acceptat de Dumnezeu dintr-un singur motiv, pentru că ai crezut în lucrarea completă a lui Iisus. Când ai făcut acest lucru, ești salvat, răscumpărat, iertat și acceptat. Mântuirea nu înseamnă fă, ci făcut. Iisus a făcut tot ce trebuia făcut. Tot ce ai tu de făcut acum este să ai încredere în El. De ce nu-ți pui încrederea în El astăzi?

0: cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut." La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând "Bravo, Mozart!" În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: "Mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine."

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit concertul pentru două piane în mi bemol major, partea a treia, Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Mi-e place să le numesc Menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
2: Radio Armonia.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 12. Ajutoare tămăduite. Ajungem acum la o parte importantă a procesului de vindecare, poate cea mai importantă, căci relevă puterea lui Dumnezeu de a vindeca și, cel mai măreț triumf al său, capacitatea lui de a transforma rănile umane înspre binele nostru și slava sa. Am avut de-a face cu variate tipuri de har. Să analizăm acum ceea ce îmi place să numesc harul reciclării. Am vizitat odată un oraș unde exista o mare instalație de reciclare a gunoiului. În această instalație, gunoiul era transformat în combustibil pentru energie. În același fel, harul reciclării pe care ni-l arată Dumnezeu ne preia infirmitățile, sufletele vătămate și mizeria din viața noastră și le transformă dintr-un blestem în mijloace de creștere și instrumente de folosit în slujba sa. În niciun loc din Scriptură nu se vorbește despre acest lucru mai profund și mai frumos decât în Romani 8, de la 18 la 28. Deși pasajul are o aplicabilitate mai largă, aș vrea să-l aplic în mod specific la felul în care Dumnezeu poate schimba oamenii răniți în ajutoare tămăduite. Pavel a început prin a recunoaște că trăim într-o lume căzută, imperfectă și suferindă. Imediat cineva va obiecta: m-am săturat ca voi, predicatorii, să pomeniți mereu de asta. De ce trebuie să fie atâta durere și suferință în această lume? Cuvintele importante în această obiecție sunt această lume și exact la ele se referă Pavel. Suferim pentru că e vorba de această lume, nu una imaginară pe care ne-am dorit-o, o utopie la care putem visa și în care dorim să trăim. Trăim în această lume, după cădere, de această parte a Edenului, în această lume a paradisului pierdut, în care păcatul a pătruns prin alegerea pe care au făcut-o copiii lui Dumnezeu. În această lume în care răul a stricat planul perfect de la începuturi al lui Dumnezeu, l-a distrus, l-a falsificat, l-a desfigurat. În această lume unde acum, în loc de voia desăvârșită și plănuită a lui Dumnezeu, trebuie să ne mulțumim adesea, poate totdeauna, cu voia sa permisivă și condiționată. Pavel spune practic: înfruntați realitatea. Nu puteți da timpul înapoi, înainte de cădere. Nu puteți trăi într-o lume imaginară. Și spune că această lume în întregime, toată creația, de la cele neînsuflețite la ființele umane, e imperfectă. Lumea este în dureri, tânjind după o nouă naștere, o mântuire definitivă pentru natură și umanitate, prin care vom deveni alți oameni, cu trupuri și minți noi, iar totul va fi perfect. Pavel nu a spus că Dumnezeu are nevoie de păcatele și infirmitățile noastre, de eșecurile și gafele noastre pentru a-și duce la îndeplinire proiectele și voia sa în această lume. Însă, în această lume căzută, acestea sunt singurele materiale prin care el își poate îndeplini voia providențială și permisivă. Dacă am fi capabil să analizăm diacronic toate durerile și rănile, am descoperit că, în esență, sunt rezultatul păcatului cuiva, poate din generațiile anterioare. Dacă am putea analiza suficient de adânc o rană, am vedea că ceea ce iese la suprafață ca infirmități și suflet vătămat a fost plăsmuit cu mult timp înainte, prin gene imperfecte, o creștere imperfectă și prin fapte imperfecte. Adesea, când cineva îmi istorisea o poveste înfricoșătoare a rănilor primite, se oprea și spunea: însă unul dintre lucrurile care m-au ajutat e că mai târziu am cunoscut părinții sau bunicii, familia. Am aflat ce i s-a întâmplat, cât de afectat și de distrus era. Apoi am început să înțeleg și chiar să simt compasiune. Întotdeauna mă bucur când aud asta, deoarece știu că prin compasiune vine acceptarea, iar acceptarea poate zămisli dragostea. Cel chemat alături. Pavel a aplicat această teologie profundă la un domeniu foarte practic, locul în care trăim cu blocajele și sentimentele noastre vătămate. Duhul Sfânt ne ajută în infirmitățile noastre. Romani 8:26. În slăbiciunea noastră, slavă Domnului, nu ne părăsește. Nu suntem abandonați resurselor noastre meschine, încrâncenări în această mizerie, vieților ratate. Nu, căci tămăduitorul nostru rănit, marele nostru preot, Iisus Hristos, e pătruns de sentimentul infirmităților noastre. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a identificat cu noi când a devenit Fiul omului. Nu ne cunoaște doar infirmitățile, ci și sentimentele. Înțelege durerea de a fi respins, anxietatea despărțirii, teroarea singurătății și a abandonării, întunecimea depresiei. El cunoaște, înțelege, simte aceste neputințe, aceste infirmități și slăbiciuni. E tămăduitorul nostru rănit, cel străpuns pentru păcatele noastre, care suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Pentru că Hristos este tămăduitorul rănit, pentru că înțelege pe deplin, pe când se pregătea să părăsească această lume, le-a făgăduit prietenilor săi că nu-i va lăsa singuri, ci se va întoarce la ei trimițându-le mângâietorul, pe Paraclete. Para înseamnă alături, iar Kaleo înseamnă a chema. Vi-l voi trimite pe acela pe care vă puteți bizui, care va veni alături și va ajuta infirmităților voastre. Trebuie să analizăm cu atenție echivalentul grecesc pentru termenul ajutor. E o combinație de trei cuvinte. Sun, alături de sau împreună, anti, de partea opusă, și lambano, a apuca. Alăturându-le, sunanti lambanotai înseamnă a apuca, împreună cu noi, de partea cealaltă. V-a uimit vreodată un cuvânt grecesc? Acesta ar trebui să vă uimească. Vă voi trimite un paraclete care va fi lângă voi când îl veți chema, care va apuca împreună cu voi de partea cealaltă. Ar trebui să fim și mai tehnici în analiza noastră, căci acest cuvânt este la indicativ și reprezintă un fapt. Este la diateza reflexivă, indicând că Duhul Sfânt face acțiunea. E la prezent, exprimând o acțiune obișnuită, continuă. El e mereu prezent. Iată una dintre lucrările mărețe ale mângâietorului, sfătuitorului Paraclete. E mereu disponibil să apuce de cealaltă parte a infirmităților noastre, care ne schilodesc, a sentimentului nostru vătămat, a blocajului nostru dureros. Nu ne părăsește pentru că suntem răniți sau pentru că faptele noastre sunt imperfecte. Este exact opusul caricaturii prost întocmite a Dumnezeului imaginat de perfecționist. Dumnezeul care șoptește mereu: haide, străduiește-te mai mult, poți mai mult, progresează și te voi iubi. Paraclete e Dumnezeul care înțelege, care vede că purtăm o greutate prea mare pentru noi, care înțelege că nu ne putem descurca singuri, care ne însoțește și ia greutatea cu durerea ei și ne ajută să o ridicăm. Ne face capabil să ne purtăm infirmitatea. Ce imagine frumoasă! Acest verb se găsește într-un singur loc în Noul Testament, în Luca 10:40. Maria stătea la picioarele lui Iisus, bucurându-se de dragostea și învățăturile sale. Marta trebăluia prin bucătărie, muncind singură, mocnea plină de mânie. În cele din urmă s-a năpustit pe ușa dinspre verandă unde stăteau Maria și Iisus, izbucnind: Iisuse, te rog, spune Mariei să vină aici și să sunanti lambano. Spune să vină aici, să facă și ea ce trebuie și să apuce de partea cealaltă. Nu pot să fac totul singură. Este imaginea zugrăvită de acest cuvânt, Duhul Sfânt ajutându-ne, apucând de cealaltă parte. Iată vestea bună a Evangheliei pentru oamenii cu sentimente vătămate. Dumnezeu ne iubește nu pentru că suntem buni, ci pentru că avem nevoie de dragostea sa pentru a fi buni. Hristos, marele nostru preot, ne-a purtat păcatele și infirmitățile nu pentru că suntem buni, ci pentru că avem nevoie de dragostea și acceptarea sa pentru a fi buni. Duhul Sfânt ne oferă puterea și prezența sa dătătoare necontenit de putere, nu pentru că suntem buni, ci pentru că avem nevoie de El pentru a fi buni. Ce veste bună! Găsim aici oferta completă a Harului lui Dumnezeu, dragostea necondiționată și acceptarea Tatălui, identificarea completă a Fiului în calitate de mare preot și tămăduitor rănit, cu păcatele și infirmitățile noastre și sprijinul zilnic și iubitor al Duhului Sfânt. Și cum ajută Duhul Sfânt infirmităților noastre? Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi. Numai Duhul Sfânt cunoaște cu adevărat mintea lui Dumnezeu și numai Duhul Sfânt ne înțelege pe deplin, pentru că El înțelege lăuntrul nostru și înțelege lăuntrul inimii lui Dumnezeu, știe cum să le alăture pe cele două. Și astfel, Duhul însuși mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Cel ce cercetează inimile știe care este năsuința Duhului. Dacă înlocuiți, traducând aproximativ inimă prin subconștient, cred că veți înțelege ce spunea Pavel. În sinele ascuns, acest depozit al amintirilor noastre, unde zac rănile și durerile prea adânc îngropate pentru rugăciunea obișnuită, uneori prea adânc pentru orice tip de rugăciune rostită, are loc vindecarea afectivă cu sprijinul Duhului Sfânt. Aici, balsamul tămăduitor al Galaadului curăță vechile răni, aduce iertarea, repară stricăciunile și varsă dragostea lui Dumnezeu ca să aducă vindecare. Paraclete nu doar că vine alături de noi, ci vine și în noi. Și partea cea mai bună n-a sosit încă. Prea des cităm Romani 8:28 scos din context. E pasul final în această prezentare succesivă a pașilor spre îndreptare. Știm că Dumnezeu face toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Versiunea mai veche a acestui verset poate fi interpretată greșit. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Din păcate, lucrurile nu lucrează spre binele nostru. Ar putea chiar acționa împotriva noastră. Însă Dumnezeu lucrează în și prin lucruri, făcând circumstanțele să se întoarcă spre binele nostru. E altceva, căci mut accentul de pe soartă pe un tată, de pe lucruri și întâmplări pe Dumnezeu, o persoană plină de dragoste și planuri. Că Dumnezeu face toate lucrurile să lucreze împreună pentru bine este cea mai măreață parte a întregului proces de vindecare, căci El poate schimba priveliștile dureroase în sprijin, e cel mai mare miracol. Fără acest element, vindecarea n-ar fi completă, căci vindecarea completă e mai mult decât alinarea amintirilor dureroase, mai mult decât a ierta și a fi iertat pentru resentimentele dăunătoare, chiar mai mult decât reprogramarea minților noastre. Vindecarea este miracolul Harului lui Dumnezeu, care are capacitatea de a recicla, preluând totul și transformându-l într-o bine, transformând blocajele în sănătate și ajutor. Asta nu înseamnă că toate lucrurile rele pe care le-am descris ar fi voia plănuită a lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Dumnezeu nu este autorul tuturor evenimentelor, însă este stăpânul tuturor evenimentelor. Asta înseamnă că nu vi s-a întâmplat niciodată ceva ce Dumnezeu să nu poată sau să nu vrea să-L folosească înspre bine, dacă îi veți încredința totul și îi veți permite să lucreze. Dumnezeu nu schimbă natura actuală și reală a răului care se întâmplă. Omenește vorbind, nimic nu-L poate schimba. Rămâne tot rău, tragic, insensibil, poate nedrept și absurd. Însă Dumnezeu îi poate schimba semnificația pentru întreaga voastră viață. Dumnezeul poate țese în planul și scopul vieții tale, astfel încât totul să se afle în cercul activității sale răscumpărătoare și reciclatoare. Dumnezeu este marele alchimist care, dacă îl lăsăm, va schimba totul în aur spiritual. Este maestrul țesător care poate lua fiecare stricăciune, rană, infirmitate și o poate țese în planul său. Da, chiar dacă firele sunt toarse de mâini rele, ignorante și nesăbuite. Când cooperați cu Duhul Sfânt în acest proces de rugăciune adâncă și tămăduire interioară, Dumnezeu nu doar vă va reface și recondiționa, nu se va rezuma la a țese din nou planul inițial, ci îl va recicla totodată, transformându-l într-un mijloc de a-i sluji pe alții. Atunci veți putea privi și veți spune, Domnul a făcut lucrul acesta și El este minunat în ochii noștri. Betty și soțul ei au venit la mine pentru consiliere. Știam că sunt creștini devotați, pregătindu-se pentru lucrarea creștină și că au o căsnicie solidă. Dar avuseseră recente dificultăți în comunicare și Betty se simțea cuprinsă tot mai mult de depresie. Când ne-am întâlnit prima dată, și-a dat drumul lacrimilor. Lacrimi ce au surprins-o. Credea că le-a oprit cu mulți ani în urmă, însă acum au izbucnit din nou necontrolabile și stânjenitoare. La următoarea întâlnire, Betty a început să-mi împărtășească povestea ei. Părinții au fost obligați să se căsătorească pentru că mama ei era însărcinată cu ea. Era o căsnicie nedorită, iar ea un copil nedorit. Dați-mi voie să adaug, în paranteză, că dacă asta e și situația voastră, atunci va trebui cândva să vă împăcați cu ea. Când Betty avea 3 ani și jumătate, mama ei a rămas din nou însărcinată. Oricum, tatăl ei lăsase însărcinată și o altă femeie, cam în același timp. Asta a dus la un conflict grav și, în cele din urmă, la divorț. Amintirile lui Betty erau foarte vii și a amintit ziua când tatăl ei a plecat și le-a părăsit. Și a amintit că era în pătuțul ei când s-a întâmplat, că a auzit cearta și momentul îngrozitor când el a plecat. Lăsase o durere adâncă în ea. În toiul retrăirii acelui incident, rugându-ne pentru vindecarea amintirilor ei, Domnul ne-a dus înapoi la pătuțul ei. Iisus poate face asta, căci e contemporan cu toate. El este Cel care a spus, mai înainte ca să se nască Avram, sunt Eu. Toate amintirile noastre stau înaintea Lui, care este Stăpânul timpului. În plin proces de vindecare, Betty a scos un strigăt sfâșietor, chinuitor, strigăt care fusese îngropat multă vreme. I-am spus, Betty, dacă i-ai fi putut spune ceva tatălui tău atunci, din pătuț, ce i-ai fi spus? Și deodată Duhul Sfânt i-a amintit ce a simțit în acel moment de disperare completă. A strigat nu cu vocea unui adult, ci cu suspinele unui copil de 3 ani și jumătate. Tăticule, te rog, nu mă părăsi! Și toată teroarea și durerea momentului au ieșit la suprafață cu suspine negrăite. Mai târziu, pe când ne rugam, mi-a trecut prin minte că dacă ar fi să redăm strigătul lui Hristos de pe cruce, născut din sentimentul abandonării, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Într-o parafrază pentru un copil, n-am găsit o variantă mai bună decât cuvintele lui Betty. Tăticule, te rog, nu mă părăsi! Am înțeles dintr-o dată că, din pricina ceea ce a îndurat Iisus pe cruce, El înțelege strigătele auzite atât de des în zilele noastre, strigătele a milioane de copilași, tăticule sau mămico, te rog, nu mă părăsi. Însă ei ne părăsesc. Tămăduitorul rănit înțelege aceste strigăte și e mișcat de simțământul trăit de asemenea copii. Acesta a fost începutul unei vindecări profunde în viața lui Betty. Oricum, am vrut ca ea să experimenteze plinătatea promisă în Romani 8:28. Deci, am discutat despre încercarea de a înțelege semnificația vieții sale. Unde era Dumnezeu când ea și-a început viața? Se împăcase cu împrejurările nașterii sale dintr-o sarcină nedorită? I-a spus că nu. M-am simțit obligat să-i dau o temă ciudată, una pe care am dat-o de puține ori în toți anii mei de consiliere. I-am spus, Betty, îți voi da o temă de casă. Vreau să te gândești la asta și să te rogi. Vreau să-ți imaginezi momentul conceperii tale. Imaginează-ți clipa când o celulă de viață din tatăl tău a pătruns într-o celulă din mama ta și tu te-ai născut. Atunci ai intrat tu în istoria umană. Gândindu-te la asta, întreabă-te, unde a fost Dumnezeu în acel moment? Betty și-a luat sarcina în serios. O săptămână mai târziu mi-a spus ce s-a întâmplat. Știi, în primele zile m-am gândit că totul e o nebunie. Singurul lucru la care mă puteam gândi era un verset din Scriptură care îmi tot venea în minte. În păcat m-a zămislit mama mea. Însă, cam în a treia zi, pe când ezitam să mă mai gândesc, am început să plâng. Dar a fost un alt fel de plânset decât cel obișnuit. Izvora din mine o rugăciune și mi-am notat-o. Mi-a dat-o și cu permisiunea ei vă împărtășesc. O, Doamne, inima mea tresare la gândul că Tu, Tatăl meu iubitor, nu m-ai părăsit niciodată. Erai acolo când am fost concepută din poftă pământeană. M-ai privit cu dragostea ta de tată chiar și atunci. Te gândeai la mine pe când eram în pântecul mamei, proiectând în înțelepciunea ta omul care aveam să fiu, modelându-mă după chipul tău. Cunoscându-mi durerea ce se aduna, mi-ai dat o minte care să mă înalțe deasupra ei, până când, la sosirea vremii hotărâte de tine, să mă vindeci. Ai fost acolo când m-a născut mama, privindu-mă tandru, stând în locul gol al tatălui meu. Ai fost acolo când am plâns lacrimile amare ale copilului părăsit de tată. M-ai ținut în brațele tale tot timpul, legănându-mă blând în dragostea ta. O, cum de nu ți-am simțit prezența? Chiar și copil fiind, am fost oarbă la dragostea ta, incapabilă să o cunosc în profunzime. Dumnezeule, dragul meu tată, inima mi-a înghețat, însă lumina iubirii tale începe să o încălzească. Pot simți din nou. Ai început să împlinești în mine miracolul vindecării. Am încredere în tine și te laud. Bunătatea și mila ta au fost cu mine mereu. Dragostea ta nu m-a părăsit niciodată și acum ochii sufletului meu s-au deschis. Te văd așa cum ești, tatăl meu adevărat. Îți cunosc dragostea și acum sunt gata să iert. Te rog, împlinește vindecarea. Când Dumnezeu i-a luat toate rănile pe care Betty i le-a încredințat și le-a vindecat cu dragostea sa reciclatoare și tămăduitoare, ea a ajuns la ultima etapă a vindecării. Apoi a venit vremea când Dumnezeu a pus glazura pe tort, folosind-o pe Betty ca ajutor tămăduit. Într-o duminică dimineața, am făcut ceva ce nu prea fac în predică. Cu permisiunea lui Betty, i-am istorisit povestea. Am ascuns detalii care o puteau identifica, căci știam că este în adunare. La sfârșitul slujbei, i-am invitat în față pe cei care doreau să ne rugăm pentru vindecare afectivă. Au venit foarte mulți. Betty stătea lângă o prietenă care a început să plângă în timpul rugăciunii noastre, dar care nu a venit în față. S-a apropiat mai mult de ea și, îmbrățișând-o, a întrebat-o dacă vrea să se roage pentru ea. Domnișoara ezita și a protestat, afirmând că problemele ei sunt prea serioase și că Betty n-ar putea înțelege cu adevărat. În Betty s-a dat o adevărată luptă în acel moment. Bănuia că știe ce îi cere Dumnezeu și credea că îi cere cam prea mult. Însă peste câteva clipe știa ce are de făcut. S-a plecat și a șoptit prietenei: nu fi șocată, eu i-am dat domnului Simmons permisiunea să relateze această istorie. Vezi, eu sunt Betty. Prietena ei a privit-o neîncrezătoare. Da, i-a spus din nou, eu sunt Betty, cred că pot înțelege și chiar să te ajut. Au venit împreună în față și au stat de vorbă multă vreme, împărtășindu-și problemele și rugându-se. A fost începutul vindecării pentru prietena lui Betty. Când Betty mi-a povestit cele întâmplate, avea aura unui ajutor tămăduit. Dumnezeu reciclase cu adevărat rănile ei, transformându-i-le în tămăduire și ajutor pentru alții. Prea mulți dintre noi cred că trebuie să fim puternici pentru a sluji, că doar când suntem victorioși și putem impresiona oamenii cu argumente, îi aducem slavă lui Dumnezeu. Însă Pavel a afirmat că nu ne putem lăuda decât cu două lucruri. Primul este crucea lui Hristos, poate locul suprem al slăbiciunii în istoria umană, ultimul cuvânt în materie de nedreptate, pe care Dumnezeu a transformat-o în mântuirea întregii lumi. Celălalt lucru cu care ne putem lăuda sunt infirmitățile, slăbiciunea noastră. De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu e făcută desăvârșită în slăbiciunea noastră. Creștini fiind, suntem chemați să fim ajutoare tămăduite, acționând nu în baza tăriei noastre, ci a slăbiciunii noastre. Adesea, în camera de consiliere, un om în suferință își împărtășește problemele adânci sau completa dezorientare. Există mereu tentația de a impresiona, de a fi sfătuitorul înțelept, de a acționa prin propria putere și de a da sfaturi bune. Însă imediat Duhul Sfânt îmi șoptește: David, vorbește-i despre problemele tale acestei persoane. Nu este un client, un caz, este o ființă care suferă. Arată infirmitățile tale, sentimentele vătămate, luptele tale. Împărtășește-i cum te-a ajutat Duhul Sfânt în slăbiciunile tale. Adesea m-am opus înăuntrul meu, Duhului Sfânt. Dar, Doamne, nu pot face asta, căci El a venit la mine ca la un pastor. Mă respectă, mă consideră un om puternic și înțelept, crede că am toate răspunsurile. Cu timpul cedez, de regulă, presiunii sale blânde și urmez instrucțiunile. De fiecare dată când fac acest lucru, promisiunea din 2 Corinteni 12 se împlinește, căci Dumnezeu are ocazia să-și arate puterea, iar puterea sa îi vezi, de regulă presiunii sale blânde, și îi urmezi instrucțiunile. De fiecare dată când fac acest lucru, promisiunea din 2 Corinteni 12 se împlinește, căci Dumnezeu are ocazia să-și arate puterea, iar puterea sa e făcută desăvârșită în...

0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

things that I value will show in the mirror. Now is forever.

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Ascultă Radio România.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

tem. Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Cu mine este Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Cu mine este Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeată care zboară ziua, nici de ciumă care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 11 iunie de-a lungul istoriei.
1: În 1770, exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene.
0: În 1864, s-a născut Richard Strauss, compozitor și dirijor german, reprezentant al post-romantismului.
1: În 1955 s-a născut Mariana Buruiană, actriță.
0: În 1979 a murit John Wayne, actor american.
1: Iar în anul 2004 au loc funeraliile lui Ronald Reagan la Washington National Cathedral.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.
1: Ascultă Radio România.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

0: Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Dacă aveți Scriptura împreună cu dumneavoastră, vă invit să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 3. Vom începe citirea cu versetul 13. Please open to the book of Matthew, chapter 3. We'll start a reading with verse 13. Botezul lui Iisus Hristos. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă invit să reocupați locurile.
1: I also want to congratulate the candidates for baptism, the families that are here. We're so grateful for you. God bless you. It's a special day. We always celebrate days like this where people decide to give their lives to Jesus. There isn't an occasion that we view more important than this. This is amazing. If I can say something, this is the best decision that you have ever made. This is the most important decision that you will ever make. This is the most consequential decision that you're ever going to make, because what you do here affects your life for here and now and for eternity. My message is going to be a compliment to Pastor Emmanuel's message. It's essentially the same principles, but said a different way. Kind of like a diamond that has many facets. When you look at it from one point, you say, oh, this is beautiful. But if you turn it, you see different colors, but it's the same diamond. It's the same with God's word. So I'm glad that you guys have your translation devices on. The rest of the message is going to be in Romanian, and I trust in the translating ability of Brother Aaron, who is there. And I pray that God will bless you through this second message as well. Vreau să felicit familiile acestea care sărbătoresc astăzi cu tinerii aceștia și zic din toată inima ca Domnul să-i binecuvânteze. Aș mai vrea să fac o remarcă. Sunt doi frați aici în biserică care sunt evangheliști 100%. Nu există să stai de vorbă cu ei la o conversație și dacă stai un pic mai mult să nu ajungă la același subiect, la evangelizare. Și este vorba de fratele Noa Trufa și fratele Bogdan Stoian. Oamenii aceștia sunt pasionați de evangelizare și trei din candidați care sunt astăzi aici sunt ca rezultat a evangelizării fratelui Noa Trufaș. Domnul să te binecuvânteze, să te facă pescar de oameni și să aducă Domnul mulți oameni la mântuire prin tine. Și mă rog ca să facă Domnul din noi toți pescar de oameni, să câștigăm lumea aceasta care este în jurul nostru pentru Domnul Iisus Hristos. El nu a murit pe cruce în zadar, a murit ca să câștige lumea, ca oamenii să nu meargă în iad, ca oamenii să aibă parte de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să pună lucrul acesta în inima noastră, să facă parte din ADN-ul nostru din biserică. Acum, noi care am crescut în biserică, ne obișnuim foarte ușor cu actul acesta al botezului. Îmi aduc aminte când eram copil în România, se punea o vană de aceea în biserică și erau câte 30-40 de candidați. Biserica era arhiplină și cântam de fiecare dată, cine crede se botează și nu înțelegeam eu prea multe, dar știam că ceva important se întâmplă astăzi. Intrau în apa botezului și vedeai pe oamenii aceia că rămâneau în biserică. Și sunt până astăzi și este atât de ușor la un anumit punct să ne obișnuim cu evenimentele acestea, cu lucrurile acestea sacre și aproape că să piardă lucrurile acestea importanța lor care trebuie să o aibă. În această zi aș vrea să vorbesc și eu despre botez, pentru că este atât de important să înțelegem ceea ce se întâmplă. Mă gândesc că cel mai bun exemplu pentru botez nu este altul decât botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Când ne uităm la el, sunt câteva diferențe care sunt destul de evidente. El nu s-a botezat în apa botezului pentru exact același motiv pentru care candidații aceștia se botează sau motivul pentru care ne-am botezat noi. El nu a intrat în apa botezului ca rezultat al pocăinței, ca întoarcere de la păcat înspre Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 22, despre el, despre Domnul Iisus, că el n-a făcut păcat. Și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Nu numai că nu a comis păcat, fiecare intenție a inimii lui, fiecare gând a fost pur. A fost perfect în trăire, în gândire, în absolut tot. Dar Domnul Iisus a fost botezat ca să împlinească tot ce trebuia împlinit în slujba lui de pe pământ. Dacă citim versetul 14 și 15, Ioan l-a oprit și spunea: Domnul, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Cum poți să vii tu la mine? Și Domnul îi spune așa: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: să împlinim tot ce trebuie împlinit. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră la fiecare. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Nu parțial, nu 90%, nu 99,99%, nu. 100% să ne ajute Domnul pe fiecare din noi să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Știți, prin tot ce a făcut Domnul Iisus pe acest pământ, prin trăirea Lui, prin slujirea Lui, într-un mod intenționat și conștient, El stabilea un standard nou. Dacă vreți, se uita la noi, la cei care urmam să venim, fiecare din noi prin credință. Se uita la noi și El a spus: eu am să trasez o cale, am să pășesc într-un anumit fel ca voi să vă uitați la mine, la viața mea, la slujirea mea și să călcați pe urmele mele. Și apostolul Pavel zicea și el la rândul lui ucenicilor și cei care veneau după el: călcați pe urmele mele, motivația, pentru că și eu, de fapt, calc pe urmele lui Hristos. Și ne cheamă Domnul pe toți în această dimineață să călcăm pe urmele Lui. Spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și, observați, v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Să ne ajute Domnul la aceasta. În primul rând, primul punct din mesajul meu este că botezul în apă necesită o înțelegere a actului în sine. Candidații aceștia care intră în apa botezului trebuie să înțeleagă ce se întâmplă, ce simbolizează actul acesta, de ce fac lucrul acesta, ce însemnătate are. Dacă ne uităm în textul care a fost citit, observăm că Domnul Iisus a venit într-un mod intenționat și de bună voie ca să fie botezat în apă. Versetul 13, observați: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, cu un scop: ca să fie botezat de el. Nu s-a întâmplat să treacă pe acolo și s-a gândit: hai să fac lucrul acesta. Nu, a venit într-un mod intenționat. Și aș vrea să fac o paranteză. Domnul Iisus nu a fost botezat până nu a ajuns la vârsta de înțelegere acestui act. Știu că la noi în biserică aici am avut cină și avem obiceiul la cina Domnului să spunem: cei care au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului pot să ia parte la cina Domnului. Și am avut musafiri din România care nu erau penticostali și când au auzit de botez, au zis: da, eu am fost botezat ca și copil și a vrut să ia cina împreună cu noi. Domnul Iisus nu a fost botezat până nu a ajuns El însuși la o vârstă ca să înțeleagă ceea ce se întâmplă. De fapt, nu găsim niciun exemplu în Scriptură, niciun precedent de botez în apă a copilașilor mici, foarte mici, sau a bebelușilor. Domnul Iisus nu a fost botezat ca și bebeluș, dar a fost adus la Ierusalim ca să fie înfățișat înaintea Domnului sau dedicat Domnului. Ceea ce noi astăzi numim, îi aduce pe copii la binecuvântare sau baby dedication. So, trebuie, cei care intră în apa botezului, trebuie ca mai întâi să fie capabil să înțeleagă însemnătatea actului a botezului înainte ca să fie botezați. În al doilea rând, botezul în apă este o cerință a lui Dumnezeu. Spunea și fratele păstor Emanuel, nu este ideea bisericii, Emanuel, nu am decis noi ca bord și am zis, credem noi că ar fi bine să facem așa. Nu, este o cerință a Scripturii. În versetul 15, Domnul ne-a arătat că a fi botezat în apă nu este ceva opțional pentru credincioșii care au posibilitatea să se boteze, să intre în apa botezului. Și spunea în versetul 15 așa, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Când spune Domnul, căci așa se cade, în alte cuvinte spune că Dumnezeu are un protocol care trebuie să fie urmat de credincioși. Și apoi a spus, trebuie, este un imperativ, nu este opțional. În alte cuvinte, în umblarea noastră pe calea pe credinței sunt anumiți pași pe care cuvântul lui Dumnezeu ni deliniază și ni spune aceștia sunt pașii care cei care îl urmează pe Hristos trebuie să îi facă. Și o credință autentică este dovedită prin ascultare. Dacă eu spun că cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, dovada se vede în faptele mele. Credința fără fapte este moartă. Dar dacă spun că eu cred acest cuvânt, dovada faptului că eu cred este împlinirea cuvântului în sine. Botezul în apă este absolut esențial pentru un credincios, pentru că așa se cade, acesta este protocolul lui Dumnezeu al Scripturii și pentru că este un imperativ, pentru că trebuie. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să ne mai uităm la un adevăr. Prin botezul Domnului Iisus în apă, El vrea să ne spună ceva. Prin botezul Lui în apă, El ne arăta că El, de fapt, se identifică cu noi. Prin botezul Lui în apă, El s-a identificat. Observați în versetul 15, El spune la plural, căci așa se cade să împlinim. Nu a spus căci așa se cade să împlinesc. Ceea ce a spus El la plural era într-un mod intenționat, ca să se identifice cu noi, căci așa se cade să împlinim. De fapt, Domnul Iisus anticipa ca El să se identifice cu toți cei care urmau să-L urmeze în apa botezului, în credință. Și El, atunci când a intrat în apa botezului, El spunea, eu mă identific cu voi. El spunea, eu mă identific cu fiecare din voi care credeți în mine. Atunci când a intrat în apa botezului, El s-a identificat cu starea noastră căzută în păcat. El care nu avea păcat. Atunci când a intrat în apa botezului, s-a identificat cu bolile noastre. S-a identificat cu suferințele noastre, cu necazurile noastre. S-a identificat cu toate efectele păcatului din viața noastră a credincioșilor. Ce lucru minunat ca El ca și Dumnezeu, perfect, să vină și să spună, din dragoste pentru tine, am să-i mă identific cu starea ta. Crucea și povestea crucii este cea mai frumoasă poveste de dragoste care există în univers. Nu există mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenul lui. Atunci când Domnul Iisus a intrat în apa botezului, vrea să ne spună, am să mor eu pentru tine. Pentru păcatul tău o să curgă sângele meu pentru iertarea ta. Prin rănile mele tu ai să fii vindecat. Ce lucru minunat ca El să se uite la noi, să n-avem nici un merit și din dragoste să se identifice cu fiecare slăbiciune, cu fiecare necaz, cu fiecare problemă care avem noi. Știți că aceasta facem când intrăm și noi în apa botezului, ne identificăm cu El? Atunci când noi intrăm în apa botezului, dacă El s-a identificat cu noi intrând în apa botezului, noi când intrăm în apa botezului, noi ne identificăm cu El. Există un simbolism atât de profund și de frumos în actul acesta al botezului. Atunci când un candidat intră în apă, este, dacă vreți, un serviciu de înmormântare spiritual. Este o reprezentare a omormântării a omului vechi. Atunci când intră un candidat în apa botezului, și el este scufundat de către slujitorii Domnului în apă, reprezintă că omul vechi a murit. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a identificat cu mine și a murit la cruce pentru mine, răspunsul este și eu trebuie să mă identific cu El. Și intrând în apa botezului, eu spun, El a murit pentru mine. Acum este rândul meu ca și eu să mor pentru El. Și în momentul care este scufundat candidatul în apă, spune, viața mea s-a terminat. Până acum am trăit pentru mine, până acum am trăit pentru dorințele mele, pentru visele mele, pentru ce am vrut eu. Am făcut, cum spune română, ce a vrut mușchii mei. Dar de astăzi înainte, viața aceea s-a încheiat. Și atunci când candidatul este scos din apă, reprezintă nașterea lui din nou. El trăiește din nou, dar este o viață nouă. De astăzi înainte nu mai trăiește pentru interesele lui, dorințele lui, voința lui. Nu! De astăzi înainte el spune și declară, de astăzi eu trăiesc pentru Hristos. De astăzi viața mea aparține lui. Hristos a trăit și a murit pentru mine. Eu și eu mor față de mine și viața mea de acum este ca și eu, ca răspuns la ce a făcut el pentru mine. Și eu vreau să trăiesc pentru el. Este un simbolism atât de frumos. Să ne ajute Domnul să-L trăim în viața noastră. Al patrulea punct. Botezul în apă este ușa prin care fiecare din noi intrăm în chemarea noastră. Nu a fost la întâmplare că botezul Domnului Iisus Hristos a fost începerea slujbei Lui de pe acest pământ. Nu a intrat în slujba Lui până nu a intrat prin ușa aceasta a botezului. Aceasta a marcat, de fapt, momentul când slujirea lui de pe acest pământ a început. Botezul acesta a fost un act de ascultare. A intrat în apa botezului și apa botezului a lansat misiunea lui. Știți că nu există nici pentru noi o altă alternativă la aceasta? Niciunul din noi nu putem să intrăm în chemarea care o are Domnul pentru noi, slujba care o are, menirea care o are pentru noi, fără ca să intrăm în slujba noastră prima dată prin ușa aceasta, prin botez. Credincioșii nu se botează doar pentru că sunt păcătoși, se botează pentru că au trecut deja prin ușa pocăinței. Fără acest botez nu poți să te numești un creștin autentic. Și momentul când un credincios intră în apa botezului și este scos afară, este momentul care marchează intrarea lor în chemarea care o are Domnul pentru ei. Să ne ajute pe toți, Domnul, să fim credincios la aceasta. Apoi, în ultimul rând, al cincilea rând, aș vrea să ne uităm doar la câteva condiții care sunt necesare pentru ca cineva să intre în apa botezului. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Domnul tratează subiectul acesta cu cea mai mare seriozitate. Nu oricine poate să intre în apa botezului. Mi se pare astăzi că se fac mass baptisms. Oricine vine. Și tare mă tem că mulți din ei intră în apă uscat și ies afară ud și nu se produce nimic în viața lor. Pentru că nu sunt îndeplinite cerințele Scripturii. Intrarea în apa botezului are câteva condiții care sunt absolut esențiale, necesare pentru candidatul care intră în apa botezului. Ne vom uita doar la patru. Prima condiție. Ca să intri în apa botezului, trebuie să crezi din toată inima în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos de la cruce. Dacă nu crezi acest lucru, nu poți să intri în apa botezului. Dacă nu crezi că Iisus Hristos a fost născut dintr-o fecioară, că a trăit o viață perfectă și că a murit pe cruce, că a fost răstignit, a fost bătut, că a murit și că a înviat a treia zi din morți și că a făcut lucrul acesta pentru tine, dacă nu crezi din toată inima lucrul acesta, nu poți să intri în apa botezului. Cineva spunea, mă gândesc să intru în apa botezului că prietenul meu e bolnav la spital și mă gândesc că dacă mă botez, poate o să ajute în direcția aceasta. Doamne ferește! Trebuie să crezi condiția în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este una din întrebările, cum spunea și fratele pastor Manu, de intrare în apa botezului. Trebuie să crezi din toată inima. Spunea Domnul Iisus, Marcu capitolul 16 cu versetul 15, duceți-vă în toată lumea și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Observați condiția pentru botez. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu crede va fi osândit. Observați ordinea. Cine crede se poate boteza. Prima dată trebuie să crezi din toată inima. iar apoi poți să te botezi. Dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că botezul a urmat imediat după ce cineva a crezut. Și m-am uitat la exemplul acesta din Faptele Apostolilor. Știm cu toți întâmplarea când Pavel și Sila s-au dus să proclame Evanghelia și Filipe, unde era acolo, l-au luat, i-au bătut, au fost aruncați în temniță, picioarele le erau în butuci, la miezul nopții ei îl lăuda pe Domnul, da? Și trimite Domnul cu tremurul acela supranatural, cad lanțurile, cad legăturile. Și Fapte, capitolul 16, cu versetul 29, spune așa: atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Care e condiția? Ce e absolut esențial? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicierul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, la miezul nopții. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Observați, la miezul nopții vine cu tremurul acela și până să se facă dimineață a fost proclamată Evanghelia. El și casa temnicerului au crezut și noaptea aceea până să facă dimineața au fost botezați. În biserica primară, botezul era privit ca o necesitate urgentă, dar care întotdeauna era precedată de credință. Credința este absolut esențială și necesară. A doua condiție. A doua condiție este pocăința. M-am uitat în Dex să văd care este definiția pocăinței care o au ei, dicționarul explicativ român, și spune: pocăința este mustrare de conștiință, căință, părere de rău pentru păcatele săvârșite. Aș vrea să vă spun că o pocăință biblică este mai mult decât scrie în dicționar. O pocăință autentică nu este doar un regret pentru faptele rele din trecut. Nu este doar o acceptare mentală la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce. O pocăință autentică înseamnă o schimbare. Înseamnă că mergi într-o anumită direcție, te-ai întâlnit cu Hristos, cu Evanghelia Lui și crezi, și dovada că tu ai crezut în Evanghelia aceasta este întoarcerea din viața ta. Apoi, o pocăință autentică este dovedită prin fapte. Și dacă ne uităm în Fapte, capitolul 2, cu versetul 37, găsim pe Petru în ziua cinzecimii, oamenii aceia care au rămas străpunși la inimă. Și spune Fapte, capitolul 2, cu versetul 37: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. O pocăință autentică, o întoarcere autentică la Dumnezeu este absolut necesară înainte de botez. A treia condiție: un cuget curat. O motivație pură, o intenție să se vadă că vrei să faci și să împlinești tot ceea ce spune Scriptura. Și găsim că Petru vorbește despre acest adevăr comparând botezul cu experiența lui Noe. Știți, dacă corabia aceea a salvat pe Noe și pe toată casa lui, apostolul Petru ia imaginea aceasta și spune că Iisus Hristos este corabia noastră, barca de salvare a noastră, da? Și atunci când cineva, cei al lui Noe care au intrat în corabie au fost salvați, spune tot așa: cei care intră în corabia a noastră, care este Hristos, sunt salvați în același fel. Noe și familia lui au intrat în acea corabie prin credință și au fost salvați de mânia lui Dumnezeu care a fost revărsată pe pământ prin potop. Atunci când noi intrăm prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, în El care este corabia noastră, suntem salvați de mânia și judecata lui Dumnezeu care are să vină peste lumea întreagă.
0: Odată ce Noe și familia lui au intrat în corabie, au trecut apele potopului în siguranță, atunci când noi intrăm în Hristos, trecem cu siguranță de judecata lui Dumnezeu. Și spunea el în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Petru, să nu crezi că atunci când intri în apa botezului, apa aceea îți spală păcatele tale. Lucrul acela s-a întâmplat în momentul când tu ai crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos prin credință. Acum este o ascultare. Botezul în apă, dacă vreți, este mărturia, dovada extele tale. Lucrul acela s-a întâmplat în momentul când tu ai crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos prin credință. Acum este o ascultare. Botezul în apă, dacă vreți, este mărturia, dovada, expresia unui cuget curat care este

cuget curat și spune: Doamne, din partea mea eu am îndeplinit toate condițiile. Și aceasta este mărturia unui cuget curat. În a patrulea și ultima rând, ultima condiție este: prin apa botezului trebuie să devii un ucenic al Domnului Isus. Dacă ne uităm în Scriptură, Matei capitolul 28 cu versetul 19 spune că atunci când Domnul ne mântuiește pe noi, ne mântuiește cu un scop, avem o slujbă, un job. Matei 28 cu 19 spunea Domnul Iisus: duceți-vă și faceți ucenici. Not church members. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, cum? Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cei care se botează, momentul când au ieșit din apă, nu sunt doar credincioși, sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Ucenici care calcă pe urmele Domnului. A face ucenici este un proces. Prima dată trebuie să rostim Evanghelia, să vorbim, să predicăm acest cuvânt celor care nu-L cunosc. Oamenii trebuie să primească acest cuvânt, această Evanghelie cu credință. Dovada că oamenii au primit acest cuvânt cu credință se vede din pocăința lor, din schimbarea care este în viața lui. Iar apoi sigilul, încununarea acestui proces este acesta, intrarea în apa botezului. Cei care intră în apă devin ucenici. They devote themselves to a life of learning and being led in the Spirit of God. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să facem această rugăciune, să ne rugăm pentru acești candidați. Să ne rugăm ca Domnul să-i umple de Duhul Sfânt, ca Domnul să-i păzească, ca Domnul să-i întărească pe cale, ca Domnul să le dea putere să țină mărturia aceasta vie și ca numele Domnului să fie proslăvit prin viața și trăirea lor. Haideți cu toții să ne rugăm!

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ar trebui ca fata să pară greu de cucerit?
1: Întâlnirea nu este un joc, dar dacă ar fi, iată câteva reguli dacă ai vrea să câștigi. Scopul jocului: fă cât mai mulți oameni să se simtă deosebiți. Regulile jocului: 1. Fă astfel încât calitățile caracterului și nu popularitatea să fie cele care hotărăsc cu cine ieși. 2. Mergi pe ideea de prietenie. Dacă nu se ajunge la o poveste de dragoste, e bine, dar nu porni cu gândul la ea. 3. Cealaltă persoană nu ți aparține, așadar, lasă-i libertatea de a se întâlni și cu alții. Instrucțiuni de folosire a jocului: 1. Pune-ți nădejdea în Hristos și nu în relație ori în ceea ce cred oamenii despre tine sau despre cel cu care te întâlnești. 2. Comportă-te față de persoana cu care te întâlnești așa cum ai vrea ca altcineva să-ți trateze viitorul tovarăș de viață. 3. Încearcă să devii persoana cea mai bună în lăuntrul tău pe cât posibil. 4. Ca să rămâneți cu adevărat prieteni buni, după ce vă întâlniți, evită apropierea fizică.

0: Dacă eu și prietenul meu avem o neînțelegere, care este metoda cea mai bună de a o rezolva?
1: Când ai o neînțelegere, ai de ales. Fie poți aplana conflictul, fie îți distrugi prietenia. Iată unele sfaturi pentru a aplana un conflict și a păstra condițiile unei lupte drepte. Dorința de sinceritate. Într-o luptă dreaptă, atitudinea de am întotdeauna dreptate contravine regulilor. Alegeți momentul oportun. Cearta poate să izbucnească în orice moment. Ca să rezolvi problema, așteaptă până și tu și el puteți să acordați timpul și atenția necesare discutării problemei. Alegeți cuvintele potrivite. Gândește-te înainte să vorbești. Pentru a ști ce cuvinte să rostești, va trebui mai întâi să-ți asculți prietenul până termină de vorbit. Vezi dacă vorbele tale te ajută sau te împiedică să rezolvi problema. Controlează-ți tonul vocii. Poți spune cuvintele potrivite, dar cu o atitudine nepotrivită. Sarcasmul sau critica din vocea ta vor fi sesizate cu siguranță de prietenul tău. Analizează și punctul de vedere a celeilalte persoane. În timp ce prietenul tău vorbește, ascultă-l cu atenție ca să înțelegi ce vrea să spună. În ce privește conflictul, pune-te în locul lui. Când faci acest lucru, gândește-te la cum se simte el și nu la cum te simți tu sau de ce crezi tu că nu are dreptate interlocutorul tău. Identifică problema. Descoperă cauza principală de la care a pornit cearta. Probabil ceva se ascunde în dărătul ei. De exemplu, tu crezi că prietenii tăi s-au supărat fiindcă ai spus ceea ce nu trebuia, când ei, de fapt, erau deja supărați în seara trecută pe care ți-ai petrecut-o cu un alt prieten. Găsește soluția. Odată ce ai identificat problema, găsește o soluție. O soluție practică și realistă. Nu renunța înainte de a fi rezolvat lucrurile într-un mod satisfăcător. Discută despre cum să evitați pe viitor conflicte de acest gen.

0: Ce altceva mai putem face la o ieșire decât să vedem un film sau să mâncăm o pizza?
1: Sunt sute de moduri în care poate decurge o întâlnire dacă ai curajul de a fi creativ. Iată cum să pui la cale o întâlnire trăsnet. În primul rând, gândește-te la ce fel de întâlnire i-ar plăcea celuilalt sau celeilalte cel mai mult. Îi plac evenimentele sportive, un meci de basket, de exemplu, sau să iasă în aer liber, la un picnic, ori să facă lucruri trăsnite, de exemplu, să învețe să folosească schimbătorul de viteze la mașină. Îi place să participe la evenimente artistice, de exemplu, un concert, ori să se îngrijească de alții, de exemplu, să meargă la un orfelinat și să-și reverse iubirea asupra copiilor, ori să ia cina în oraș, ori, clasica alegere mereu la îndemână, să meargă la filme. Următorul pas, numărăți banii. Dacă nu prea ai bani în săptămâna respectivă, îți stau la dispoziție o mulțime de alte activități care nu costă prea mult. Vă puteți plimba prin mall, puteți mânca înghețată împreună. Încearcă să te gândești la un loc în care să puteți vorbi cât mai mult. Filmele sunt cea mai proastă alegere. Gândește-te pe îndelete și planifică-ți fiecare moment al întâlnirii. Faptul că te-ai gândit la detalii o face pe acea fată să se simtă deosebită. Invită-i și pe alții. Întâlnirile de grup fac ca totul să devină mult mai dinamic. Alege ore diferite la care să ieși, cum ar fi la micul dejun sau la prânz. Urmând aceste sugestii, întâlnirile tale vor fi extrem de variate. Îți face puțin mai mult efort, dar care nu va fi în zadar. Fetelor le va plăcea foarte mult acest lucru.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Vindecarea familiei destrămate a lui Avram, viață nouă pentru musulmani, scrisă de Don McCurry. Don McCurry este recunoscut și respectat în cadrul lumii creștine ca fiind un expert în domeniul islamului și al metodelor de evangelizare a musulmanilor. Actualmente își petrece 40% din timpul său călătorind pentru a pregăti și învăța lucrători creștini din SUA și de peste hotare. Această lucrare de pregătire l-a dus în peste 65 de țări. În peste 65 de țări, unde a ținut cursuri în numele a aproximativ 50 de agenții de misiune sau biserici. Deci vă recomandăm cartea Vindecarea familiei destrămate a lui Avram, scrisă de Don McCurry. Vă prezentăm cartea Într-o groapă cu un leu, într-o zi cu ninsoare, cum să supraviețuiești și să prosperi când oportunitatea rage la ușă. Carte scrisă de Mark Batterson. Ce ar fi dacă viața pe care ți-o dorești cu adevărat și viitorul pe care Dumnezeu îl dorește pentru tine

0: se ascunde chiar acum în spatele celei mai mari probleme, a celui mai cumplit eșec, a celei mai mari temeri. Ed Yang spune: ca lider și profesor, Mark Batterson este plin de imaginație, energic, perspicace. Apreciez faptul că este gata să riște enorm și să facă inimaginabilul pentru a atinge cultura noastră cu un mesaj cu adevărat relevant. Brian McLaren scrie: Mark Batterson este unul dintre liderii tineri din Statele Unite. Ca pastor și-a demonstrat darurile și caracterul prin conducere și predicare. Ca scriitor, transmite înțelepciune și speranță cu multă energie și pe înțelesul tuturor. Deci vă recomandăm cartea Într-o groapă cu un leu într-o zi cu ninsoare, scrisă de Mark Batterson.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Amin.
1: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
2: Radio Armonia, mereu cu Tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine-l da cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis, da. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat cât stricai pe lună pentru ele și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Ascultă Radio Armonia.